0: Ще всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією.

0: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, тань.

0: Босани вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомили у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в Польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Територія дитинства на радіо П'ятниця.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Радио «П'ятниця». Everybody's got a cop, don't stop,

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство закордонних справ України передасть відкритого листа від президента України до президента Російської Федерації щодо припинення війни дипломатичними каналами. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, що лист президента Зеленського є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Нагадаю, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив повний текст відкритого листа до очільника Росії Владимира Путіна із пропозицією зустрітися на нейтральній території та достойно завершити війну. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати. Тому математика має залишатися обов'язковим предметом. Він підкреслив, що зміст НМТ з математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. За його словами, йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність. Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову виплату у 200 тисяч гривень за працевлаштування у державних та комунальних медзакладах. Йдеться про випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та погодилися працювати щонайменше 3 роки в лікарнях громад, де критично не вистачає лікарів. Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися у медзаклади на територіях можливих бойових дій. 15-річна українка Анастасія Гнатишин захопила одноосібне лідерство за тур до завершення чемпіонату Європи із шахів, який відбувається у грузинському Батумі. У 10-й змагальний день Гнатишин перемогла чорними нідерландку Еліне Робертс. Анастасія випереджає 2 переслідувачок на півочка. Перед передостаннім 10-м туром Гнатишин ділила лідерство із іспанкою Сабріною Вегою. Однак та зіграла чорними у нічию із Булгарією. Аркою Нургюл Салімовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.

0: Олександр Задорожний та Люба Журбенко складуть вам найпозитивнішу ранкову компанію. Такий сніданок – це легко, корисно і весело.
1: Доброго раночку всім, 8.07 на годиннику, розпочинається ранок на сніданок. І знаєте, сьогодні якось по-особливому розпочався цей ранок. От відчувається, що все ж таки п'ятниця. Я вам скажу, навіть машин таке враження нібито на дорогах менше, хоча вангую, що не всюди. Ось настрій чудовий, погода для цього сприяє. Так що будемо сподіватися, що цей день пройде сьогодні не дарма, не повз нас, а проживемо його в своє задоволення. Ось, власне, під якою зіркою цей день повинен пройти, дізнаємось вже дуже скоро, гороскопчик вже готовий. Ну, а Любов Журбенко обіцяла приєднатися і що-небудь перше про овнів як розповість.

0: на Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку ще раз. 8:18 на годиночку. В студії Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний також нікуди не пішов. І в нас гороскоп. Овени, несподівана затримка сьогодні виявиться навіть корисною, тож не поспішайте на роботу, не нервуйте через зміни планів.
1: Що ж це за затримка? Тельці, не шукайте сьогодні ідеальний момент, він уже настав. Просто почніть з першого кроку.
2: Близнюки, серед звичайного дня знайдеться от той самий моментик, який помітно підніме вам настрій.
1: Один всього. Ну окей. Раки, хороший день для теплих розмов і відновлення старих контактів.
2: А хтось по телефонній книзі піде сьогодні обзвонювати. Леви, сьогодні ваша впевненість стане головним аргументом. Люди охоче підуть за вами.
1: А от дівам сьогодні радять не витрачати час на дрібні виправлення. Зараз важливіше рухатись вперед.
2: Терези, не поспішайте погоджуватися на все підряд. Залиште місце для власних бажань. Нехай з вами погоджуються.
1: Так. Скорпіони, хтось може здивувати вас своєю відвертістю сьогодні. Почути стане корисним.
2: День пліток у скорпіонів. Стрільці, сьогодні вам пощастить там, де ви найменше цього очікуєте.
1: Козероги, ваша наполегливість принесе результат швидше, ніж ви думаєте. Не зупиняйтеся.
2: Водолії, сьогодні варто потішити себе чимось незвичним. Навіть маленька зміна в рутині додасть енергії.
1: Оу, риби, день добре підходить для творчості, фантазій і всього, що приносить натхнення.
2: Відкладайте роботу, починайте малювати.
1: Натхнення прийди.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/10/2011 року.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8:29. В нас наступна новина з Івано-Франківщини, до речі. Значить, там водій потрапив в ДТП, викликав поліцію. Поліція приїхала. З'ясувалося, що водій п'янющий. 3,8 проміля було знайдено. Просто, щоб ти зрозумів, якщо я загуглила спеціально, якщо людина важить десь 70-80 кілограмів, то це більше було випито, ніж пляшка горілки, і ще зверху. Ну, тобто нормальний такий.
2: Пляшка горілки, це ще зверху що, півком штифанули?
1: Так от, значить, в чому сенс цієї історії? Що коли поліція приїхала, водій стверджував, що він напився не за кермом, а поки чекав.
2: Ну, сколько? Чекаю на стресі, значить. Трясущий сижу, тут дивлюсь, валяється в мене пляшка і донат.
1: Випадково. А ще ж запивати і закусувати нема чим.
2: Нема чим.
1: Знаходжусь посеред чистого поля.
2: Ой, бідняжечка.
1: Ото ж мене, каже, так і розвезло.
2: Да, ну я думаю, що не дуже прокатилася його розповідь.
1: Не прокатила, вигадка. Абсолютно. Його позбавили на 3 роки прав керування транспортним засобом і оштрафували на 34 тисячі гривень зверху.
2: А ти знаєш, а чогось взагалі не шкода? Ну, от прям не шкода.
1: От прям підтримую.
2: От прям зовсім, так. Да. Ну, і такий лайфхак не спрацює, тому що все ж таки, я думаю, що якби повезли його на освідчення, там все ж таки медицина може прояснити, скільки часу пройшло з часу вживання алкоголю. Так що не користуйтесь, це поганий лайфхак.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
5: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 8:42 в Україні. Ми всіх запрошуємо пограти з нами і отримати подаруночки від ЄС.
2: 0800-33-27-03. Традиційно, хто перший зараз набере, той і пограє.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
1: «Ранок на сніданок»
0: на Радіо П'ятниця.
2: В Україні 8 година 46 хвилина і на Радіо П'ятниця триває вікторина, яку ми проводимо разом з делегацією Євросоюзу в Україні. А ще запрошуємо всіх 6 червня у дитячий простір «Грай, досліджуй, досягай». Цього року це вже буде вдруге, і на галявині Національного музею історії України цілий день з 12 години цієї суботи проходитимуть вже завтра квести, ігри, майстер-класи, а ввечері концерт гурту «Творче».
3: Адже навіть під час війни дітям потрібен простір для гри, розвитку і радості. Ну і, власне, подаруночки в нас також є. І щоб їх виграти, до нас вже зателефонував Олександр із Запоріжжя. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
3: Пане Олександр.
4: Ну, добрий зараз... ранок.
2: Добрий-добрий, ми вас вітаємо.
3: Тепер подвійно добрий. Дивіться, зараз ставимо вам питання, даємо три варіанти відповіді. Обирайте той, який вважаєте правильним. Готові?
4: Окей.
3: Значить, дивіться, скільки може тривати велика перерва у деяких школах в Євросоюзі? 20 хвилин, 60 хвилин, або великих перерв немає, щоб діти раніше звільнилися?
4: Ну, я думаю, що 60 хвилин.
3: Думаєте,
2: ну, так, 60? Ви вірите у відпочинок.
3: А я вам скажу, що це, знаєте, це в нас з дитинства сидить. Я також хотів би, щоб у нас була велика перерва 60 хвилин. І це правильна відповідь. У школах Фінляндії діти мають цілу годину для ігор на свіжому повітрі посеред навчального процесу. Вітаємо вас!
2: Ви отримаєте подарунок від Євросоюзу. Залишайтеся на лінії, розкажемо, як ви можете його забрати. До речі, для українських дітей-біженців у Польщі завдяки підтримці ЄС реалізували проєкт Simple, де спорт і активну гру використовують для підтримки інклюзивності, відновлення після травм і для подолання труднощів адаптації. Тут вже не просто великі перерви між уроками, тут вже все навчання побудовано навколо руху.
3: Так, ну і, власне, ще раз запрошуємо всіх слухачів. 6 червня у дитячий простір буде багато руху та активних ігор, танцювальні майстер-класи та працюватиме ігровий майданчик. Приходьте на галявину Національного музею історії України о 12:00. Вхід абсолютно вільний. Разом ми Європа.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
11: Куди поїдемо цього літа?
12: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
13: І щоб був аквапарк!
14: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Радіо «П'ятниця». We'll be right back.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кремлі заявили, що ознайомилися із листом президента України Володимира Зеленського, адресованому російському президенту Владимиру Путіну. Прес-секретар Дмитрий Пісков повідомив, що офіційна позиція щодо листа буде озвучена пізніше. Нагадаю, у своєму листі Володимир Зеленський запропонував організувати особисту зустріч із Владимиром Путіним для обговорення завершення війни. Український президент заявив, що нинішній етап конфлікту вимагає прямого діалогу між лідерами. Перший окремий центр сил безпілотних систем, 14-й полк, взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Це перша в сучасній історії операція такого типу. Українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Вони додали, що ураженнями інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів повністю деградується аеродромна екосистема. Результат роботи – ліквідовані установки шахедів, знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна. У Палаті представників США проголосували за пакет підтримки України та нові санкції проти Росії. Серед положень законопроекту – військові позики для України на суму до 8 мільярдів доларів. Документ також охоплює питання післявоєнної відбудови, посилення санкцій проти Росії та підтверджує ключову роль НАТО у забезпеченні безпеки. Остаточна доля документа, втім, поки невідома. Його ще має розглянути Сенат, після чого Дональд Трамп матиме право ветувати закон. Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна «Кафа», проте рішення ще може бути оскаржене. Нагадаю, Швеція зупинила та затримала судно «Кафа» у водах Балтійського моря ще 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права та безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували. За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з наших окупованих територій, у зв'язку з чим перебуває під санкціями та відповідними розслідуваннями. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Воу, п'ятниця.
2: Да, 9.08 на одиночку. Любов вже нестримна, як завжди. Вже в неї п'ятниця, вже все несеться.
1: Та у всіх вже п'ятниця, Саша. І нарешті, більш того, я тобі скажу, налагоджується з погодою. Літо, згадало, що воно літо. В нас сьогодні розпече столицю до 26. Кажу, розпече, ого, тому що після 16. Знаєш, чесно кажучи, це такий прям тепловий удар.
2: Це прям нічого, це пательня. Так.
1: Так, ще й дощу не буде. Ну, тобто, я взагалі не знаю, за що нам таке свято.
2: Любов, а ви з яких людей? От з якого табору? З тих, хто радіє, коли гарна погода? Чи з тих, хто, поки я не у відпустці, мені все одно, яка погода?
1: Я дуже радію, тому що я собі відпустку можу кожен день влаштувати.
2: Ой.
1: Просто приходиш додому, кажеш, я сьогодні робити нічого не буду, береш речі, йдеш на річку.
2: А що, так можна було?
1: Будь ласка, користуйся.
2: Користуйтесь.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525. Сніг знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні у нас на календарі 5 червня, п'ятниця, і я вам скажу, є дещо святкового в цей день.
2: Наприклад, сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Mm-hmm. І тут я вважаю, що треба нагадати трошки про те, що треба сортувати сміття. Я знаю, що зараз всі будуть сміятися з мене, хто мене почує. Але, ну, не повірите, але люди то дійсно роблять.
1: Та,
2: і ми рятуємо цим планету.
1: Але я тобі скажу, ще дивна штука така є, коли ставлять в дворі спеціально декілька різних баків для сміття, а їх приїжджає, забирає одна машина без перегородки.
2: А я вважаю, що це просто чутки, що такого насправді немає. Ну, слухайте, окей, давайте ми хоча б пластик будемо викидати окремо. Це вже дуже допоможе нашій планеті і нашим нащадкам.
1: Все, Люба, ти старалась, ти намагалась, окей. Молодець. Також сьогодні Європейський день зубних техніків. Всі, хто з цим пов'язаний, вітаємо вас.
2: Це люди, які заробляють на наших зубах в прямому сенсі цього слова. Тобто вони виготовляють нам зуби.
1: Так, ті, хто нам роблять зуби, а ми потім кладемо зуби на полку.
2: Да, ті самі, до речі, що ми можемо покласти на поличку.
1: Так, також сьогодні день повітряних куль. Як тобі таке? Давно літала?
2: Жодного разу.
1: Не літала жодного разу.
2: І не полечу, я боюся. Люба... То що, уяви, ти сідаєш, там нема ніякої гарантії, що ти взагалі колись можеш приземлитися.
1: Так, куди
2: цього.
1: Сідаєш? Просто береш 10 кульок звичайних гелем, то накачаних, і викладаєш ключі з кармана, все.
2: Полетіли.
1: І десь вітряну поводу ми тебе на заході країни зловимо, можливо. А ще сьогодні святкується день персонального комп'ютера Apple II.
2: Це той, що...
1: Це той, що один
2: в 1977 році.
1: Це той, що один з перших, другий.
2: Це той, що ми можемо собі дозволити.
1: Зараз так.
0: Ранок на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. Вирішили сьогодні трішки поговорити про українські імена. Значить, знайшли статтю, в якій написано от українські чоловічі імена, про які давно вже забули.
2: Зараз чого ж їх забули?
1: Да, зараз з'ясуємо, чи забули взагалі.
2: Думаю, що не просто так.
1: От ім'я Євсей тобі частенько зараз зустрічається?
2: Євсій.
1: Ну, да,
2: ну чесно кажучи, жодного не зустрічала.
1: Не зустрічала. Не буває такого, що ти приходиш за малою школу, і там Євсій, і 5 однокласників стало побігло.
2: Ні, що зараз рекомендується?
1: Ну, я, до речі, Євсій я чув нещодавно, в садочку чув.
2: А, тобто все ж таки повертається, да?
1: Мені здається, є. Тодир. Тодир.
2: Тодир,
1: український,
2: знаєш,
1: варіант імені Теодор, як виявляється.
2: А в мене якась асоціація Тодир із тандиром. Знаєш, це там якісь пиріжки мають в ньому готувати, от в цьому в Тодирі.
1: Ну, щось, можливо, є, да. Важко не погодитись. Любов, ім'я Калістрат. Як вам? Як давно ви чули?
2: Давньогрецьке.
1: Давньогрецьке, так.
2: А ти кажеш українське.
1: Трактується як прекрасний воїн. Хоча по імені Калістрат не скажеш, що воно перекладається як прекрасний,
2: прекрасний
1: воїн.
2: Прекрасний воїн Калістрат.
1: Ой, дивіться, Калістрат біжить. Прекрасний воїн.
2: Так, я тебе трошки зупиню, тому що, можливо, десь якийсь Калістрат нас зараз слухає. Думаю, що ви за дурні люди. Насправді, я згодна, що не можна сміятися з імен, якщо вам більше 10 років. Тому,
1: не можна сміятися з імен, якщо це ти Калістрат.
2: Ой, Боже, я пропоную послухати Оксану Пайкун, поки Олександр відходить тут.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних. Да!

0: на Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні відзначається Європейський день зубних техніків, тож і пожартуємо сьогодні на цю тему стоматології.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Пішов до стоматолога запитати вартість моста, він каже 300 тисяч. Я кажу, та ні, ви не зрозуміли, зубного, не через Дніпро. Стоматолог, які пасті віддаєте перевагу? Я карбонару. Подивився в стоматології ціни на протезування зубів. Ну, що сказати, блендер дешевше.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
3: Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають. І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Юск УТЦ Сітімол.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
11: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
10: Від затишного провансу до суворого лофту.
11: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
10: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
11: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білоша 2Х
10: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
12: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця.
14: Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Олександр Задорожний та Люба Журбенко складуть вам найпозитивнішу ранкову компанію. Такий сніданок – це легко, корисно і весело.
1: Во, полегше, Любов. Що це за пасажі такі? Що це за кульбіди?
2: 9:48 в Україні. І привіт всім, хто не встиг сходнути до літа. Саша, зараз ми будемо тобі допомагати.
1: Як ти зараз повинен робити?
2: Слухай, значить, вправа дуже проста.
1: Так.
2: І вона допомагає отримати плаский живіт,
1: ага,
2: без виснажливих тренувань. Одна лише
1: практично
2: вправа.
1: На дивані лежачи.
2: Майже, да, дивись. Так. Називається поза.
1: Так. Ага.
2: Вправа, да, так, давай так.
1: Так.
2: Хоча в твоєму випадку це буде поза.
1: Поза, давай. моя це тренувальна камасутра.
2: Вона називається птах-собака. Тобто
1: що?
2: Птах-собака.
1: Кіт-пес, Люба.
2: Ну, практично. Знаєш, дивись, ставай навкарачки зараз. Будь ласка, підіймися. І встань навкарачки одразу.
1: Люба, оце так.
2: Долоні в тебе мають бути під плечима, а коліна під тазом.
1: Куди ти мене і коліна хоч запхати?
2: І тобі треба одночасно витягувати праву руку вперед, а ліву ногу назад. Ну, в принципі, майже як ти коли в тролейбусі їдеш, коли ти висиш, оце знаєш, ти дотягнувся до поручня. І слідкуй, щоб поперек в тебе не прогинався. І щоб таз, головне, щоб таз не розвертався. У це положення ти отримуєш 3 секунди.
1: О, допоможіть!
2: А потім повертаєшся в вихідну позицію. Тобто ти спочатку трошечки собака, то потім трошечки птах.
1: Люба, я зараз трохи не риба, не м'ясо.
2: Так, 12 повторень і про живіт можеш забути.
1: Хорошо, я краще

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще 17 дістали поранень, серед них дитина. Про це повідомив у телеграмі голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували як обласний центр, так і прилеглі населені пункти. Пошкоджені 5 багатоповерхових та 9 приватних будинків, господарча споруда, автівка швидкої, спецтехніка та приватні автомобілі. Владимир Путін відмовив Європі у ролі посередника на переговорах між Україною та Росією.

0: контроль на своїх внутрішніх кордонах. Берлін наполягає на збереженні перевірок заради безпеки та боротьби із нелегалами. Зараз, нагадаю, 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах. 7 із них виправдовуються міграційним тиском, що суперечить ідеї Шенгену. Європейська комісія звернулася до низки країн із вимогою поступово відкрити кордони. Учені створили революційну універсальну вакцину за допомогою штучного інтелекту. Вона здатна зупинити майбутні пандемії та захистити від мутацій. Нова технологія під назвою «Суперантиген» дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише одним уколом. Ефективність методу вже перевірили. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців та результати підтвердили повну безпеку препарату. Вакцина захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: «Ранок на сніданок»
0: на радіо «П'ятниця».
2: 10:06 на годиночку. Я от щойно почув настрій, як у п'ятницю ввечері, а сьогодні вже п'ятниця ранок.
3: Та, я хочу сказати, та що вже до того вечора залишилося? Слухай, звісно, не зима, коли о 16-й годині вже все, вже ти думаєш, що скоро ніч, вже треба купатися і лягати спати. Але тим не менш, довгі вечори вже з нами, вони будуть теплі, тож я пропоную нікому сьогодні вдома не залишатися, а за можливості вийти та й подихати класним свіжим повітрям.
2: Нікому не залишатися вдома.

0: І якщо не буде залишатися вдома, не закривайте двері і скажіть, де ви гроші зберігаєте. Да. На
1: або, випадок. Якщо будете закривати, ключик під килимочок.
0: Так, да, да. Любов вона, це ж знаменита домушниця.
1: От ти смієшся, уяви, я дійсно з кимось в парі працюю, так кожен день відправляю людей гуляти.
0: Люба, який би ти собі взяла під прізвисько таке бандитське? Ну, знаєш, як ото Сонька Золота Ручка.
1: Ну, я була просто Люба Київська.
0: Люба Київська. Бачиш, була б ти Софія, було б тобі з цим легше.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
5: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
4: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
5: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
4: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
5: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
1: 10.12 в Україні. Ми всіх запрошуємо отримати подаруночки від ЄС, але для цього треба бути найшвидшим.
2: Найшвидшим в наборі цифрок 0800-33-2703. На ці цифри набирайте. Хто перший, той пограє. Після цієї пісні, до речі, будемо грати.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ну що ж, приємне все, як завжди, добігає свого кінця, і сьогодні ми завершимо нашу вікторину разом з делегацією Євросоюзу, а це означає, що вже завтра відбудеться неймовірна подія. На галявині Національного музею історії України розгорнеться дитячий простір «Грай, досліджуй, досягай».
2: І ми всіх запрошуємо, приходьте, бо буде класно, весело, з дітками, всією родиною, вхід вільний.
1: Ну а прямо зараз до нас додзвонилась пані Наталія з Житомира. Добрий раночок.
3: Доброго ранку усім.
1: Так, пані Наталя, є у вас дітлахи?
3: Так, у мене синочок, закінчує ось третій клас.
1: О,
2: ага,
1: клас.
2: Ну тобто дитячий садочок ви вже пройшли.
3: Так, так.
1: Зараз зрозумієте, до чого питання. До речі, зараз якраз по такій системі і будемо працювати. Ми вам будемо ставити питання і три варіанти відповіді. Вам потрібно обрати правильний. Готові?
3: Так, звичайно.
1: Значить, питанечко на сьогодні ось таке. Який відсоток дошкільнят в Євросоюзі відвідує дитячі садочки? А. 67%, Б. 80% або В. 95%?
3: Я думаю, багато. Давайте, напевно, може, третій варіант.
2: 95%.
1: Отак, по максимуму.
2: І знаєте, що ми вам скажемо? Що це правильна відповідь. 95%. Це середній показник. А, наприклад, у Франції 100% малюків від 3 років відвідують дитячі садочки. Це в них обов'язково, це вже в них прям школа називається.
1: Да, прикольно. В Україні, до речі, Євросоюз допомагає модернізувати дитячі садочки, дбаючи в першу чергу про безпеку в умовах війни. Зокрема, за підтримки Європейського інвестиційного банку в прифронтових Запоріжжі та Сумах будують сучасні садочки з укриттями.
2: І ми вас вітаємо з перемогою. Ви отримуєте подаруночок від Євросоюзу. І запрошуємо вас і всіх учасників, і слухачів Радіо П'ятниці вже завтра приходити в дитячий простір на галявину Національного музею історії України в Києві. Буде багато розваг для всієї родини, для найменших будуть і аніматори,
1: і
2: творчість.
1: Там, багато. Танцювально-читацький куточок, веселі аніматори. Все буде. Початок о 12:00. Вхід абсолютно вільний. Доєднуйтесь і отримайте свою порцію вражень та радості. Головне що? Що разом ми Європа.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що такое це? Ой, що такое це?
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов виринає.
4: А потім бах! І тако
1: ду-ду-ду-ду-ду. Майя, майя, майя, майя.
3: Опа!
4: Опана!
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0
7: величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК ПП «Батман». Ліцензія НБУ номер 2255.10.2011 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
2: Ну що, нарешті в нас в студії стає понад зірково. В нас з'являється ціла чоловіча команда.
3: Вау, так би сказав. Скільки хлопців, я скажу. Тому що
2: кому
3: в мене,
2: що, да.
3: Мене хлопці-авіатори, Андрій Сторож, Дмитро Тодорук. І до них сьогодні приєднався, так неочікувано, ще й третій. Ігор, але не той, що колись був, а вже новий. І...
2: Дякую, що ти пояснила.
4: Він покращений.
2: Дякую.
4: Версія 2.0.
2: Ігор Патьомка, то одразу, да, хлопці, питання, чи до вас третім тільки Ігорів беруть?
4: В нас кастинг на Ігорів.
2: На Ігорів, так. Ну, окей, скажіть, будь ласочка, що це взагалі за колаба, яким чином ви пересіклися?
4: Тут Діма має слово.
5: Отак, от, бачите, як у Верховній Раді мені слово надали.
2: Тільки дивись, 30 секунд.
5: Добре, добре, да. Ну, яка історія? Ми з Ігорем знайомі давненько, і пісня, яку ми сьогодні презентуємо, його найулюбленіша в репертуарі гурту «Авіатор».
2: До речі, пісня вже нам досить відома.
4: Правда і тільки правда, каже.
6: Правда тільки правда.
2: Пісня досить відома, але нове життя вона.
5: Нове життя, так. І просто ми черговий раз якось спілкувалися, і Ігор запропонував, що от у мене мрія реально от заспівати цю
2: за
5: пісню.
2: От, ну,
4: от уявляєте, сьогодні у когось булась мрія.
2: Клас.
4: Ігор.
6: Так, це в мене.
4: Ігор Патьомка.
2: Ігор, чи казав ти, ну, було таке приниження для авіатора, що ти їм сказав, я виріс на ваших піснях?
6: Та ні, вони...
2: Щоб вони трохи старі,
6: вони по обличчі бачать, що так воно є.
4: Ні, серйозно, це настільки шок, що, вроді би ж, як то кажуть, з одного віку, да? А людина виросла на наших піснях. І прямо, дійсно, це справжній такий шанувальник. Це ми перевіряли кожну пісню, Ігор знає, всі тексти, мелодії, так що це справжній шанувальник, він один такий є, і ми його знайшли. Це Ігор Потьомка.
3: Дуже приємно. А ти сказав, це одного віку, я згадала також історію з життя свою, коротенько розкажу. У мене був колега-напарник, і він на 10 років старший за мене. І коли він колись щось про когось мені розказував, він казав, ну нашого з тобою віку.
5: Ну, Андрій зараз так само зробив, в принципі.
3: Да.
2: Ну, до речі.
3: Хочеться запитати у Ігоря, як тобі працюється з цими хлопцями?
6: Ну, вони професіонали. Ну, я б мріяв записати пісню, не просто пісню з Абиким, це легенда для мене, і для мене приємно з ними працювати, і хлопці, я не казав про це, але зараз заявляю на всю країну,
2: так.
6: Ви для мене легенди, для мене це честь.
2: Нічого собі, ну це, до речі, дорогого варто.
4: Вау, це таке зізнання, скільки ми вже працюємо, півроку, да, вперше людина от тут привселюдно зізналася в
2: тому, що ви легенди.
4: Тому, що ми легенди.
3: Ну, ви не плачте, хлопці, будьте сильними.
4: Я в окулярах.
6: Чула вся країна.
4: Ну, дякуємо, Ігор. Дякуємо. Ну, до речі, що прем'єра дуже чудової пісні,
2: так,
4: з далекого 2006 року. За що ж таке?
3: Ігор, а ти якого року народження?
6: 94-го.
4: А, 94-й. Ну, тоді, не сильно прямо да. Так. Тому...
6: Та сильно, що ви кажете.
4: Дякуємо.
2: Да, ви давайте вже, хлопці.
4: Ми хочемо, знаєш, подякувати Ігору за можливість повернутися в ті роки, спогади. В принципі...
2: Це ж 94-й, коли вам вже було по 57.
5: 94-му, бо, нам в 94-му було стільки, скільки Ігорю було, коли вийшла пісня «Берега».
3: Вау! Це дуже складно математично порахувати, але дуже цікаво.
2: Але Любу це здивує. Вам цей факт, да.
3: Вразило.
4: Щось Діма сказав, я не зрозумів, але ладно.
6: Але це сказав не я.
4: Бо в 94-му році мені було 12 рочків.
5: Так, коли вийшла пісня «Берега», Ігорю було...
3: Також 12.
6: Якраз 12 рочків.
4: 11-12.
3: Дмитро просто знаки, знаки, Дмитро занадто розумний для нас.
6: Він підготувався.
4: Для нашого ранку.
5: Я пішов.
2: Одразу стоїть питання, чи не попутав берега. Окей, ні, крута пісня, якщо чесно, так, пісня не менш легендарна, ніж сам «Авіатор» гурт. І прикольно те, що ви її реанімували, і вона, я вже послухав, от погодьтесь, як тільки пісня починає грати українською, вона по-новому звучить. От щось ні.
4: Вона набагато світліша, так. Набуває світлих красок. І ти знаєш, ми старалися дотриматись того оригінального звучання.
3: А мені подобається, що розказує Андрій, хоча перекладав Дмитро.
4: Да, да. Ну, я по музиці більше, знаєш. Так. І от я про інструментал, про це все, знаєш, про форму пісні хоч хотілося зберегти. Ну, а Діма текст написав шикарний, переклад шикарний. Як завжди, всі пісні Діма перекладає на нашому
5: авіалайнері.
4: Авіалайнері, да, під назвою
2: це
4: «Авіатор».
2: Авіалайнер це
4: «Авіалайнер» — це наш гурт. Верніше, це те місце, де ми збираємо наших людей і їдемо на концерти, і під назвою «Авіалайнер» ми називаємо людей, які присутні на нашому концерті.
3: А, я думала, Богданчик, той, на якому ви їдете.
4: Ні-ні-ні, в нас «Авіалайнер», а цей «Ан-2».
2: «Ан-2»,
4: да. Прикольно. Хочемо більше, хочемо краще.
3: З донецькими кращі. Номерами, я так розумію.
4: З донецькими?
3: Ну, тому що
4: А, в Донецьку.
2: Ну що, на фразі «хочемо більше» від Андрія зараз залишимо вас ненадовго. Після коротесенької паузи повернемось в ефір «Радіо П'ятниця».
1: Зірковий час на «Радіо П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». «Радіо П'ятниця».
7: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
8: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
7: Від затишного провансу до суворого лофту.
8: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
7: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
8: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
7: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
9: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: А в нас гурт «Авіатор». Сьогодні 10:44, до речі, на годиночку. І хлопці прийшли сьогодні не вдвох, а втрьох, тому що до них доєднався молодий перспективний виконавець Ігор Потьомка.
2: Да,
1: ми вітаємо вас.
2: Ти так сказала, до цих старпюрів прийшли. Гурт «Авіатор», Андрій Сторож, Дмитро Тодорюк.
1: Цим вже все зрозуміло, у хлопця, можливо, ще все попереду.
2: Да, ну, ми вже поговорили про те, що крута пісня «На різних берегах». Ми її вже за мить почуємо в ефірі радіо П'ятниця. Але перед цим хочемо трішечки з вами, хлопці, пограти. Ну, так як вас тепер троє в гурті знов.
3: А мікрофони два.
2: Бачите, гра наступного характеру. Щоб не було, знаєте, зазвичай оце лебідь, рак і щука, що кожен тягне на себе. Ми вирішили робити так. Ми вам будемо ставити питання, а ви повинні на нього відповідати все, окрім правдивої відповіді. От, окрім існуючої, так.
1: Правду казати не можна. По черзі, на одне й те саме.
3: Правду не можна казати?
1: Так.
3: О, це я люблю, давай.
2: Будь-що.
3: Це ж моя гра.
2: Будь-що, окрім правильної відповіді.
3: Так, кожен день, будь-що.
1: Давайте, тоді ми починаємо з Андрія. В нас Андрій, Дмитро, Ігор.
3: Давай.
1: По черзі. Тож, перше питання. Як називається планета, на якій ми живемо?
3: Авіатор.
1: Чудово, передавай мікрофон.
4: Що згадав? Перше слово, яке згадав.
2: Скажімо, завалили все.
1: Так як називається наша планета, на думку Дмитра?
4: Авіатор?
2: А ми забули сказати в правилах, що не повинні пересікатися між собою,
1: так? Ігор, що ти скажеш? Ну є хоч у нас одна людина нормальна.
5: Авіатор і Ігор Потьомкін.
2: Авіатор Потьомкін, так?
3: Авіатор Потьомкін.
1: Щось, мені здається, гра буде цікавою. Добре, який документ ви надаєте?
3: Авіатор.
1: Ну давайте серйозно. Який документ ви надаєте?
2: Серйозніше, хлопці.
1: Тож, третя спроба. Який документ ви надаєте для перевірки, коли вас зупиняють на дорозі? Андрій, що ти надаєш?
3: Документ надаю про розірвання шлюбу.
1: Окей, молодець.
3: Я просто недавно розлучився.
1: І всім показуєш тепер.
3: Так, всім показую, хвастаюся.
2: О, я тільки хотів спитати, а ти що, ти викликаєш яке почуття жалості,
3: а ні, просто поліцейські, вони ж не тільки чоловіки, там є і дівчата, і можна козирнути, показати, ну всі діла.
1: Так, Дмитро, ти що показуєш за документ?
4: А я показую учнівський квиток.
2: То, що завжди навчається.
1: Ігорю.
5: Ну, Андрюх, а я показую свідоцтво про шлюб.
3: Про шлюб?
1: О, пачки!
2: Отак, отак.
3: Ну ти брехло. Ну ти брехло.
1: Так, ладно, добре. Наступне питання. Який пристрій, який ви використовуєте для дзвінків? Андрій, ти з чого телефонуєш?
3: Чайник.
1: Чайник, молодець. О. Дмитро.
4: Рельса з молотком.
1: О, супер. Ігор.
6: Нічого не придумав, блін.
1: Давай, тебе є шанс.
6: От збреши, як ти?
1: Людина не вміє брехати.
5: Давай. Руку.
1: Руку використовую.
2: До речі, з руки на руку, вона ж дешевше.
1: Ну і давайте.
2: Так,
3: давай.
1: Останнє питання, найскладніше. Люди витрачають на це великі гроші і роки, а ви зараз будете швидко відповідати. Як називається група, в якій ви співаєте?
2: А планета вже така.
1: Давай, Дмитро, відповідь.
3: Ні.
4: Дирижабль.
1: Молодець. Андрій, ти щось придумав?
3: Ан-2.
1: Ан-2, супер. Ігорю.
5: А я б назвав би люди, які запізнюються завжди.
4: Люди, які завжди запізнюються.
1: Зрозуміло, хто приїхав
3: першим. Тому їх немає зараз, так?
2: І ви повинні були Андрій з Дмитром обнятися і сказати, ох, ці зумери.
4: Ми зробимо це, коли Ігор не буде бачити.
2: Хлопці, до речі, наживо вас окремо, чи, можливо, з Ігорем десь найближчому
3: можна майбутньому. Можна почути. Ми зараз вирушаємо в тур невеличкий, да, по декільком містам нашої країни. Ви слідкуйте за нашими анонсами.
2: Так.
3: Там Овруч, це то, що я знаю, це саме перше. Козятинка, Линівка.
2: Ігор з вами їде?
3: Ігор на деякі міста може з нами поїде.
2: О,
3: він
2: прикольно.
3: Просто такий вже, знаєш, це покоління зумерів, коли вони вже, типа,
1: я Овруч не знаю,
3: хочу,
1: туди не поїду.
3: Хочу, не поїду, не поїду.
2: Ну, такий, не
3: а скільки
2: гроші.
3: А скільки платять? Ти знаєш, що це якісь...
2: А, навпаки.
3: Ми раніше не питались і їхали.
5: Скільки платити? Давайте так.
3: Або, да, або скільки платити. Ну, от їдемо в такий тур, скучили за нашими шанувальниками. Одного Ігоря нам мало виявляється, тому ми хочемо більше аудиторію. І тому концерти будуть, звісно, слідкуйте за нашими анонсами, а осінь взагалі буде супер-мега-великий масштабний тур, і там вже ми політаємо на славу.
1: Клас!
2: Ну що, тоді нам залишається ще раз всіх запросити слідкувати за соцмережами, а там ви обов'язково побачите афіші. Ну і дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали. Андрій Сторож, Дмитро Тодарюк, Ігор Потьомка, колаба така сьогодні з гуртом «Авіатор» у нього відбулась. Прямо зараз в ефірі «Радіо П'ятниця» будемо слухати «На різних берегах». Ну а ми з Любою Журбенко.
1: Також кажемо вам папа, це ж Олександр Задорожний щойно говорив.
2: Ой,
1: це
2: дякую.
1: Чарівний голос, ми від нього відпочинемо. Аж до самого понеділка. А ні, ти ж по вихідних працюєш.
2: Візьмете мене четвертим гуртом.
3: Беремо. Прям, Сань, давай до нас.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару, за останніми даними, постраждали вже 16 людей. Одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих 9-річна дитина, ще троє людей поранені через удар по Запорізькому району. Крім того, голова ОВА повідомив, що внаслідок вранішньої атаки Росії по приватному сектору в Запоріжжі пошкоджень зазнали 11 будинків. Нагадаю, ввечері 4 червня російські війська завдали по Запоріжжі удару безпілотниками. Українцям прогнозують нове подорожчання хліба вже у

0: президента України до очільника Кремля. Він додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його тішить. Було б чудово, цитую, якщо б Зеленський та Путін зустрілися для переговорів, сказав очільник Білого Дому. Також Трамп зауважив, що без американської допомоги Україна б не змогла протриматися до цього часу. Президент США заявив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту. Українські волейболістки провели свій другий поєдинок у Лізі Нації. Після поразки у стартовому турі від американок підопічні Якуба Глушака перемогли німкинь. Вигравши два перших сети, синьо-жовті трохи збавили оберти і дозволили суперницям зрівняти рахунок. Тим не менше, у вирішальному сеті українська збірна змогла дотиснути опоненток. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Олександра Міленко, яка принесла своїй команді одразу 22 очки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і... Футболісти Луганської Зорі, але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
4: Шас рік.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинули щонайменше 7 людей та ще кілька постраждали. За словами очільника ОВА,

0: до березня 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, який наразі головує в ЄС. Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення суттєвих змін до умов надання цього захисту. Одним із ключових нововведень, яке наразі активно обговорюють на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення із-під директиви чоловіків мобілізаційного віку на прохання України. Французькі винищувачі за тиждень 11 разів перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. За словами речника Генерального штабу полковника Гіома Вернефа, французький контингент, який виконує завдання в Литві, неодноразово підіймав повітря винищувачі через появу російських військових літаків, що здійснювали польоти без поданого плану та не виходили на радіозв'язок. У французькому військовому відомстві зазначили, що така кількість подібних випадків є незвично високою. Там розцінили дії російської авіації як провокаційні. В Україні може з'явитися нове військове свято День сил безпілотних систем. Відповідний проєкт указу президента передбачає введення його щороку 11 червня. Україна стала першою країною в світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. В уряді наголосили, що саме ці підрозділи продемонстрували ефективність нових підходів до ведення війни та відіграють важливу роль у протистоянні російській агресії. Сили безпілотних систем беруть участь у знищенні техніки, логістичних маршрутів та військових об'єктів ворога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяці дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або в минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
3: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
2: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
3: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
2: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
3: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба...
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
7: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
6: Від затишного провансу до суворого лофту.
7: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
6: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
7: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
6: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
8: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною, на лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт після масштабного розмінування цієї території. Ця лінія електропередач була відключена понад 2 місяці тому, в результаті чого найбільша АЕС Європи повністю залежить від однієї лінії 330 кВт для отримання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів. Київ розпочинає масштабне технологічне оновлення столичної транспортної інфраструктури. Оголошено про плани закупівлі сучасного високотехнологічного електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста. Загальноорієнтовна вартість модернізації – 99 мільйонів гривень. Тягові підстанції виконують критично важливу функцію в забезпеченні пасажирських перевезень. Вони приймають високу напругу змінного струму з загальної енергосистеми, знижують її, перетворюють на постійний струм та безперебійно живлять контактні мережі київських тролейбусів та трамваїв. Росія з 22-го року завдала довкілля України збитків на 6,9 трильйони гривень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля. За його словами, цифри збитків з 22-го року шокують. 4 трильйони гривень – це знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів – забруднені ґрунти. Лубінець переконаний, що Росія має понести повну відповідальність за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі. Голкіпер збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав нагороду від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026. 21-річний кіпер провів на турнірі в Братиславі 5 матчів, оформив сухий поєдинок у чвертьфіналі проти Грузії та був визнаний МВП матчу групового етапу проти Сербії. Збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. Раніше найкращим результатом синьо-жовтих був вихід до 1/4 фіналу домашнього чемпіонату Європи 2018 у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано

0: забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. Мамалак разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або в минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки Слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати.

0: Рашич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі. І який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати удар. М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2018 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські дрони влучили в підприємство та автостоянку у Чернігові. Щонайменше шестеро людей отримали поранення. На Київщині зростає кількість загиблих і постраждалих від ранкової російської атаки. Під ворожим ударом опинився завод дитячого харчування. Там вже ліквідували пожежу. Рятувальники продовжують розбирати завали. У Херсоні росіяни вдарили по автомобілю товариства Червоного Хреста України. Постраждав працівник організації. А у Харківській області від російських ударів зранку відомо про двох постраждалих. У румунському порту Констанця вибухнув морський дрон. Безпілотник помітили поблизу причалів вранці. У Міністерстві оборони Румунії припускають, що йдеться про дрон типу, що використовують у війні в Україні. У порту одразу оголосили тривогу та активували план екстреного реагування. Попередньо минулося без жертв, обставини інциденту вже з'ясовують. За перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена розглянув понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців. Про це повідомила військова омбудсмен Ольга Решетилова під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми з лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів Офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Володимир Зеленський підтримав проведення в Києві першого міжнародного форуму військових омбудсманів. На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть з 9 ранку до 16 години у зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
1: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
0: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
1: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
0: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
1: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Усім, хто сьогодні 5 червня святкує свій день народження, найтепліші вітання від Катерини Бужинської, яка щойно відкрила мою робочу зміну. Всіх також вітаю з завершенням робочого тижня. Лічені години залишаються до його кінця. Ну і в компанії з Радіо П'ятниця традиційно цей час пролетить продуктивно, непомітно і дуже приємно. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
5: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру, беру, беру, беру.
8: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дізвіта. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85051-01-08-2017 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій собі та рідним і близьким. Передавайте вітання з нашою допомогою на всю країну у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. З минулим днем народження хочемо привітати прекрасну, чарівну дівчинку з днем народження, Підлубну Валерію Сергіївну. Побажати щастя, здоров'я, всього найкращого, здійснення мрій. З повагою, сім'я Кузьомків. П'ятниця приєднується. З міста Києва це привітання, до речі, надійшло. І ще одне вітаннячко з Дубно. Привіт, Радіо П'ятниця. Поставте, будь ласка, якусь пісню веселу для родини, яка працює на городі. Усім, хто плідно працює, величезний привіт і високої продуктивності вам бажаємо, а також не менш продуктивного відпочинку у майбутньому.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.UA.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: А друзі, нехай ваше кохання приходить до вас не тільки у вісні, а й наяву. Також все буде гаразд. Нехай воно приносить вам взаємність, нехай воно наповнює вас, нехай спонукає робити щось класне, робити щось величне. Лесик Карпота, Степан Гіга пролунали щойно в ефірі Радіо П'ятниця. Далі не менш цікаві історії. Ще один буде в нас спільний проєкт. Дзідзю та Іван Попович заспівають для нас Джо Дассен буквально за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Мамо, іще раз на гірку!
9: Я з тобою!
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш генератор кохання.
1: Salut, c'est encore moi. Salut,

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 українських військових і одного цивільного, повідомив президент Володимир Зеленський. Це продовження домовленостей щодо обміну полоненими, однак, за словами української сторони, процес відбувається із затримками. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, Росія затягує підготовку нових обмінів. В офісі президента наголошують, що подібні затримки з боку Росії вже не є поодинокими. Уряд України спростив повернення молодих українців з тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народились після 24 серпня 1991 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, що це дасть змогу українцям, які через окупацію залишились без документів, повернутись додому. У силах оборони Півдня спростували заяву російського диктатора Путіна про те, що росіяни нібито контролюють 80% Запорізької області. Речник Владислав Волошин наголосив, що правобережжя регіону повністю контролює Україна. А на лівому березі українські захисники утримують ще щонайменше 15% територій. Також Волошин підтвердив, що село Мала Токмачка залишається під контролем сил оборони. Додам також, що перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти використовували його як логістичний центр і майданчик для запуску ударних дронів. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. У Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністрацію, що має пришвидшити обслуговування громадян. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Бажаю кожному знайти ту саму одну на мільйон, яка буде гріти ваше серце, яка буде вас надихати, яка буде рухати вас вперед, тільки вперед. Сергій Мироненко з потужною піснею «Одна на мільйон» в ефірі «Радіо П'ятниця» відзначився. 15-20 у Києві і вже 5 червня на календарі. Друзі, нагадую, можливо, хтось з ваших рідних та близьких сьогодні святкує якусь особисту подію, особливу подію. Можете привітати з нашою допомогою. Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua. Вже хвилиночок за 10-15 декілька привітів озвучимо з превеликим задоволенням. Ну і сподіваюся, задоволення вам подарує прогноз погоди прямо зараз.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А друзі, традиційно за півгодинки до старту повнометражної програми «Привітань та обіймів» ми, так би мовити, розминочку проводимо. Ася з Івано-Франківська пише нам через сайт radioп'ятниця.com.ua: «Вітаю чудову медсестру Наталю Березюк з завершенням робочого тижня і бажаю хорошого відпочинку з Дімочкою на вихідних». Абсолютно всім, друзі, хочемо побажати того ж самого. Плідно працюйте, вдало відпочивайте, слухайте класну музику, надихайтеся і надихайте інших. Гуляй, народ! Гуртік продовжує наш ефір.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: 15.46, друзі, саме так. Хочете культурного відпочинку, можете його знайти на радіо «П'ятниця». Послухати гарну музику, а ще й час від часу щось приємне отримати, на якусь подію сходити з родиною, з подругою, з другом, з колегою. І ось куди ми вас запрошуємо. Уявіть, мої хороші любителі кіно. А якщо би ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це, якби довів, чи злякало б це вас? Поставте собі це питання. І цього літа правда належить 7 мільярдам людей. Ми наближаємося до Дня істини. Саме так називається нова стрічка від Стівена Спілберга, яка з 10 червня стартує у кінопрокаті. 0800-33-2703. Ті, хто хоче ту саму істину привідкрити, чи принаймні дізнатися, де її шукати, набирайте цей номер, вигравайте два запрошення на стрічку. Ще пару слів вам розкажу про це кіно, хто там знімається. Там крутезні актори. Емілі Блант, Джош О'Коннор, Колін Ферт, Ів Г'юсон, Колман Домінго, Ваят Рассел. Подивитися на їх неймовірну роботу можна буде вже з 10 червня. Є в нас дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Сергій Хмельницький.
1: Звідки ще раз?
2: Хмельницький.
1: Хмельницький. Пан Сергій, ви вірите в те, що існує позаземний разум?
2: Тяжко вірю.
1: Тяжко вірити, так не дуже, не дуже, да? Ну що ж, можливо, після цієї стрічки у вас буде ще більше сумнівів, чи є він, чи нема. Я вас вітаю, тому що два запрошення на цю неймовірну, я впевнений, я чекаю з нетерпінням на цю стрічку, дістаються саме вам. Трубочку накладіть за ефіром, вам розкажу, як потрапити в кіно. Ну, а ви, друзі, слідкуйте за нашим ефіром, можливо, наступного разу пощастить саме вам.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
9: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
11: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ «Експо-2026». Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на «Експо.РАУ.ЮА». Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
12: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
14: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
17: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
17: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернулись захисники віком від 26 до 62 років, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції так званого повітряного мосту до Азовсталі. Крім того, додому повернулись два офіцери. В координаційному штабі зазначають, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Нагадаю, Київ і Москва провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалось повернути 185 військових та одного цивільного. Український морський безпілотник, що опинився біля узбережжя Румунії, втратив управління через вплив російських засобів РЕБ. Повідомили військово-морські сили України. Там зазначили, під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один із безекіпажних катерів вийшов з-під контролю та опинився поблизу берегів Румунії. Українська сторона передала відповідну інформацію румунським військовим. Нагадаю, вранці у порту Констанца вибухнув морський дрон. Румунському Міноборони повідомили, що люди не постраждали. Триває розслідування обставин інциденту. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо можливої особистої зустрічі з Путіним. Макрон заявив, що прямий діалог між Україною та Росією є важливим кроком у напрямку мирного процесу. Водночас він наголосив, саме сторони конфлікту мають визначати умови можливого припинення вогню та майбутніх домовленостей. Французький лідер також повідомив, що найближчим часом у Парижі планується зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої підтримки України та безпекових рішень у Європі. Бум штучного інтелекту посприяв зростанню кількості доларових мільйонерів у світі. За даними агентства Bloomberg, лише за останній рік їх побільшало на 2 мільйони. І тепер загальна кількість таких багатіїв перевищує 25 мільйонів людей. Найшвидше свої статки примножували ті, хто вже має на рахунках понад 30 мільйонів доларів. Абсолютним лідером за кількістю нових мільйонерів стали Сполучені Штати. Там їх уже майже 8 мільйонів. Стрімке зростання також фіксують в Азії, зокрема в Японії та Китаї. Європа ж після кількох років спаду показала приріст на 6,5%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, дивіться, сьогодні 5 червня 2026 рік. І сьогодні, дорогенькі мої, п'ятниця. І це чудово, і це прекрасно, і це неймовірно. Бо для мене, як я впевнена, і для вас, це не просто слово. Це прям, ух, це життя.

0: радіти життю і травички, і водички, і всім живим существам на планеті Земля. Нічого не засоряйте, мусор за собою убирайте, дерева не ламайте і, дорогенькі мої, нерви нікому не тріпайте. 0800-33-27-03. Телефонуйте за цим номером, запрошуйте когось на вихідні кудись, напрошуйте самі на вихідні, бо погода чудова. Вітайте, бажайте, дякуйте. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногород. Троцький, у нас з вами дві годинки, і вони розпочинаються прямо зараз.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
3: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
2: Неважливо, сонце чи дощ, у нас

0: Ну, за будь-якої погоди.
1: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
0: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
1: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: красива такая.
1: Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: На зв'язочку Львівщина, пан Сергій. Алло, алло, алло.
3: Алло, привітики, кохана моя, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго, прекрасного, чудового дня, пане Сергію. Слухаємо вас.
3: Так, хочу другу передати приветики, так.
2: Як звуть? Як звуть друга вашого?
3: Єгорчик, так.
2: Єгорчик. Чого ви хочете, пане Сергій, побажати і Єгорчику, і собі, і всім, хто нас зараз чує?
3: Всім, всім теплого неба, чистого, як то повітря, і от безпечних ноченьків.
2: І днів, і ночей, і хай все життя буде безпечним, насиченим, позитивним. Щастя, звісно, правильно всім? Здоров'я, бо без того нікуди. І, звісно, щоб був достаток, щоб були кошти жити, кайфувати і насолоджуватися цим життям. Дякуємо вам, пан Сергій, що ви з п'ятницею.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Тернопільщина, а саме пан Василь. Оля-оля!
4: Оля-оля, Вікторія Вікторівна! Доброго дня, Радіо «П'ятниця».
3: Слухаємо вас.
4: Хочу привітати свою дорогу, чарівну, наймилішу, кохану дружину Світлану, яка сьогодні відзначає своє день народження. Хочу побажати їй міцного здоров'я, щастя, злагоди, добра, достатку, мирного неба над головою і всього-всього найкращого. До вітань приєднується синочок Артемчик і дочка Інна, яка на даний час працює у Бельгії далекій.
3: Пане Василь, звісно, приєднується і Радіо «П'ятниця», і я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, і пан Дмитро. Хочу, щоб ви були щасливою родиною, щоб все у вас було добре. І пане Василь, особисто вас прошу, любіть, кохайте. Оці теплі, добрі, красиві, милі слова, які ви тільки що сказали на весь світ, кажіть їй кожного дня. Подарунки даруйте, відпочивати возіть, любіть її. І хай іменинниця ваша кохана буде щасливою, бо то найголовніше. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Дорогенькі мої, на зв'язочку Полтавщина, пані Тетяна. Алло-алло!
4: Алло-алло, Вікторія Вікторівна.
3: Саме я.
4: Вітаю вас.
3: Навзаємо.
4: Хочу, в мене таке свято, в мене сьогодні у чоловіка день народження. Хочу привітати, побажати йому щастя, здоров'я, натхнення. Бажаю. Любові, щастя, ну всього-всього, неба.
3: Що, чоловік, це ж святе. Скажіть мені, будь ласка, пані Тетяночка, коханого вашого як звуть?
4: Едуард Михайлович.
3: Едуард! Михайлович, точно?
4: Да.
3: Едуарду Михайловичу вітання від мене, від п'ятниці, від Дмитра. Пані Тетяночка і Едуард Михайлович, будьте щасливими. Хай все у вас складається якнайкраще. І Едуарду Михайловичу особисто збування його мрій. Все, що сьогодні побажають, все, що сьогодні ви натостуєте, все, що сьогодні він сам собі сердечно побажає, хай обов'язково збудеться. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці «Меблі «Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: «Меблі «Спорт». Раківка Олександра Білоша 2Х
1: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Це момент, який я люблю дуже. Дуже-дуже, скажу отак. Хочеться робити вас розумними, красивими. Хочеться дарувати вам щось, що буде вас надихати і взагалі робити ваше життя цікавішим. От уявіть собі, будь ласочка, дивитесь ви телевізор. І тут така собі ведуча розказує щось про погоду і починає розмовляти якоюсь незрозумілою мовою. Уявіть, саме це буде відправною точкою, коли людство отримає незаперечні докази того, дорогенькі мої, да, що ж то було, мабуть, НЛО не сіло, не впало, але з'явилося на цей момент. І ми, дорогенькі мої, стаємо не одні у Всесвіті. Все людство в паніці, влада не знає, що робити, а ми, люди, хочемо зрозуміти, хто ми, що ми, де ми в межах того самого великого Всесвіту. Так от, стається от той раптовий контакт людства з позаземним розумом. Про що я розказую? Це фільм. Дорогенькі мої, День істини. Запам'ятайте, а краще запишіть. Не буду казати вам зірковий оцей об'єм зірок. Скажу, що Стівен Спілберг, режисер. А хто ж його не знає і його геніальні твори? Хочете? Два квиточки. 0800 33 27 03. Прямо зараз, бігом, телефонуйте і буду дарувати. Оля!
2: Да, я вас чую.
1: Як звуть вас?
2: Я Зеленовка з Фастівського району. Я хочу свого чути.
1: Пані, у нас зараз розіграш квіточків 0800 33 27 03. Хочете в подарунок отримати два квиточки на цей фільм «День істини»? Телефонуйте, будь ласочка. Так, ми чекаємо на телефонний дзвіночок. 0800.
3: Давайте ми так зробимо, хто набере зараз, давайте, хто хоче саме в кіно, це Дмитро Виногородський приєднався, той так. Буквально за хвилиночку, прямо зараз ми закінчуємо, виходьте, телефонуйте нам, да, ми вам квиточки подаруємо.
1: День істини, Стівен Спілберг, чекаємо на ваш дзвіночок, щоб подарувати два квиточки.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
7: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
9: Ваше привітання, найкращі в світі п'ятничні могі. Пан Микола з Чернігова. Сергій з Чернігова, вітаю тебе зараз щиро з днем народження. Бажаю тобі щастя, миру, добробуту. В житті хай завжди поряд будуть добрі люди. Хай буде мудрість, а всяке лихо хай оминає. Приємним буде хай твій шлях життєвий і достаток хай буде суттєвий. Пан Павло, місто Овруч. Привіт овручанам! Заходьте в магазин «Калинка» на прохолодні коктейлі. Коктейль. Я б сама забігла на якийсь коктейль, аби Овруч був трошки ближчий. Сергій Галіцин, місто Суми. Дорогі сумчата та криворожата. З п'ятницею нас! Слава Україні! Привіт відпусточка в людини. Ой, пан Сергій, вітаю. Миру всім. Запоріжжя, пані Марина. Передаю привіт Діані, Віктору, Олексію і Марині Станіславівні. Гарної п'ятниці всім. Викладач Олена, місто Суми. Вітаю дитячий колектив з 40-річчям. Бажаю здоров'я, наснаги, наполегливості і терпіння. Пані Ольга, Сахновщина, Харківська область. Вітаю себе з днем народження. Бажаю успіху, мирного неба і всього найкращого. Пані Ольга, вітаємо. Полтава, пан Андрій. Хочу передати привіт усім своїм друзям, що в Португалії. Любомиру, Тарасу, Фіалці, Таїсі, Соні, Люді, Олександру і всім-всім. Бажаю мирного неба над головою. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики, попередили в Центрі протидії дезінформації. В листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані українців. У Міністерстві енергетики наголосили, що не виставляють споживачам рахунки, оплату за електроенергію нараховують лише компанії, з якими укладені офіційні договори. Українська протиповітряна оборона в травні збила понад 90% повітряних цілей під час російських атак. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Загалом ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу, переважно безпілотники. З них перехоплено понад 7400. Також українська ППО знищила більше половини ракет різних типів. Водночас у відомстві зазначають, що головною проблемою залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей. Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів, зокрема постачання ракет для систем «Петріот». П'ятеро громадян Азербайджану загинули через удар дронів по суднах в Азовському морі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни. Там уточнили, що вночі під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці. На бортах перебували 25 громадян Азербайджану. Травми отримали ще троє азербайджанців. Вони в лікарні російського міста Єйськ. Нагадаю, раніше сили безпілотних систем України повідомили, що цієї ночі дрони вдарили по п'ятьох російських суднах у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах окупованих територій. Молоді українці, які народились на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, зможуть оформити посвідчення для повернення в Україну у 5 країнах. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про експериментальний порядок, що дає змогу безкоштовно отримати документ через українські дипломатичні установи в Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані. В МЗС зазначають, що особу можна буде підтвердити спрощено, зокрема через свідчення родичів або відеозв'язок. Після повернення в Україну громадяни зможуть оформити повний пакет документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку Черкащина, пані Надія. Алло, алло, алло.
3: Добрий день, Вікторія Вікторівна. Я дуже вам дякую, що є така передача, що можна поздоровити своїх близьких, дорогих людей з днем народження. Дякую. І хочу поздоровити свою куму, яка проживає в Черкаській області, Звенигородський район, село Онопріївка. Соловей Дуню, з днем народження. Це моя перша кума, яка я родила сина 5 січня 65-го року. І вона в таку замітіль, такий мороз, прийшла до мене за 6 кілометрів.
2: Боже, яка умнічка!
3: Як я. Дуже хочу їй побажати міцного здоров'я, довгих років життя і мирного неба над головою. Ну, всього самого лучшого.
2: Пані Надійчка, і вам, і вашій кумі, я бажаю довгих-довгих і щасливих-щасливих років життя. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Радійте, що ви є одна в одної. Хай все буде у вас добре, хай все буде з позитивом. Дякую вам, пані Надійчка, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії, упереджувальників виробів з деревини, верстатників

0: деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Житомирщина, а саме Овруч. Пані Галина, олло, олло, олло.
2: Алло, алло, алло, на зв'язку.
1: Я вас
2: слухаю. Я вітаю свою внучечку з днем народження.
1: Як її звуть?
2: Вона була здорова, щаслива, миру і всього самого найкращого.
1: Пані Галиночка, як звуть вашу внучечку?
2: Тетянка.
1: Тетяна. І Тетяні, і вам щастя, здоров'я і всіх благ. Дякую вам, що ви з П'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, це знову про чудовий прекрасний фільм і розіграш двох квиточків в кіно. І так, не буду називати вам суперзірковий склад акторів, він не перевершений. Але що скажу, режисера цього фільма звуть Стівен Спілберг. І, наприклад, я не знаю жодної людини, яка б не знала цього, ну, не побоюсь слова, геніального режисера. 0800 33 2703. Набирайте і вигравайте. Це фільм «День істини». Він про що? Він про те, в що я, наприклад, вірю. Я вірю в те, що є НЛО, що ми у Всесвіті не одні, що точно є якісь інопланетні гості, які рано чи пізно прилетять. І ось в цьому фільмі про те, що вони вже прилетіли. І, звісно, люди в шокі, звісно, всі бігають, суетяться, бо шукають ту істину. Дорогенькі мої, «День істини» називається, і вже є людина на зв'язочку. Слухачка, по-моєму. Алло, алло.
2: Алло.
1: Вітаю вас. Як звуть вас?
2: Ірина.
1: Ірина, ви звідки?
2: З Чернівців.
1: Іриночка з Чернівців. От скажіть мені, будь ласка, ви вірите в НЛО, як я?
2: Складне питання.
1: Ну, мені
2: чесно, вірю, так. О, хай буде.
1: Ви знаєте, після того, що в моєму житті траплялося, як і в вашому, я вже вірю в усе. Знаєте, і в домовиків, і в русалок, і в НЛО. Пані Іриночка, звісно ж, знаєте Стівена Спілберга?
2: Прошу?
1: Стівен Спілберг, режисер, вам знайомо це ім'я?
2: Так, звичайно, культовий режисер.
1: Культовий,
2: так.
1: Абсолютно. Іриночка, який ваш улюблений фільм у Стівена Спілберга?
2: Я окремо не можу виділити, але мені всі подобаються.
1: Я абсолютно з вами згодна, бо я також фанатка. І скажу по секрету, я на цей фільм також іду. Дорогенькі мої, от всі, хто мене чує, «День істини» рекомендую. А вам, пані Іриночка, я дарую два квиточки. Наголошую, що з 10 червня починається всеукраїнський прокат цього, ну правда, кайфового фільму. Тому всі-всі-всі в кінотеатри, а вам я дякую, що ви з п'ятницею, і вітаю вас!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Місто Чернівці, пані Галина. Алло.
5: Доброго дня.
4: Доброго, слухаю.
5: Хотіла привітати свого друга Гошовського Миколая. Просто привітати.
4: З хорошим людину. Днем, з тим, що так. Він у вас є, що він хороший друг.
5: Так.
4: Чого хочете так. Йому побажати?
5: Здоров'я, щастя, багато успіхів. Що людина, що сама людина хоче.
4: Що він хоче, те хай Господь обов'язково йому дає.
5: Так. У мене ще є один друг, Ігор Матушевський. Хочу ще Ігора Матушевського привітати.
4: І йому так. Побажати того ж.
5: І теж побажати здоров'я, щастя і довгих літ життя.
4: Пані Галиночка, бажаю, щоб і у вас, і у всіх, кого ви любите, у всіх ваших друзів, у всіх ваших близьких людей все складалося якнайкраще. Хай всі будуть здорові, хай всі будуть щасливі, і хай найзаповітніші мрії обов'язково збуваються. Дякую, що з п'ятницею!
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.UA.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо П'ятниця.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваше привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Кам'янець-Подільський, пан Олександр та пан Сергій. Фрезерний цех «Шоп пан» вітає свого колегу, товариша Ігоря з Днем Ангела. Бажаємо йому якскоріше піти на рибалку. Здоров'я всім нам! Вінниця пані Юлія. Хочу передати привіт своєму чоловіку Андрію Лукавецькому та сказати, що я його дуже сильно кохаю. Пам'ятай, любий, всі незгоди ми пройдемо разом. Запоріжжя, пані Олена. Хочу надіслати вітання своєму коханому чоловіку Віталію та сказати, що я його дуже сильно люблю. І хочу, щоб у нашій сім'ї завжди була злагода і розуміння. Колектив Тернопільського обласного центру з гідрометеорології міста Тернопіль. Вітаємо з початком відпустки Наталію Богданівну. Гарної відпустки, відпочинку, менше думок про роботу і максимум радості. Повертайтеся з новими силами. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя,
4: Попана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
10: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
11: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
12: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом.
17: Реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці
19: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
20: на радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
21: Чернігівщина, Рібки. Пан Микола. Євгеній Данич, з днем народження вітаю, миру і радості бажаю, бажаю теплих, ясних днів і романтичних вечорів. Удача хай не покидає, хай серце радість зігріває, хай добрим буде кожен крок до здійснення своїх думок. Передаю матусі Людочці вітання. Рада, що до тебе приїхала. Проведемо класно і з користю час. Це пані Марія Чоповичі. Колеги по роботі, місто Новгород-Сіверський. Вітаємо Олександра Куценка з отриманням подяки. Кажуть, що хороших керівників цінують підлеглі. Дуже хороших – керівництво, а найкращих – і ті одночасно. Схоже, це саме ваш випадок. Мої вітання Олександру Куценко і взагалі всім слухачам радіо «П'ятниця». Я бажаю вам якихось чудових, якихось обов'язково надихаючих вихідних. Хоч на дачі, хоч вдома, хоч десь в гості до кумів, хоч самі когось в гості. Одним словом, хай ці вихідні пройдуть чудесненько. І навіть якщо це робочі дні у вас будуть, хай також пройдуть чудесненько. Я вас обіймаю, кажу вам до побачення до понеділка. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
19: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу Президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у

0: Хантук збиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Увага! Вже з 5 червня відкриття аквазони «Потоки Хаус».
8: Басейни, відпочинок, літній настрій та море задоволення чекають саме на вас.
7: Неважливо, сонце чи дощ, у нас комфортно за будь-якої погоди.
8: Приходьте всією родиною, з друзями або просто за гарним настроєм.
7: Аквазона «Потоки Хаус» відкриває сезон.
8: Чекаємо на вас вже з 5 червня.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
11: Подробиці у консультантів магазину.
12: Акція діє з 1 до 30 червня.
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
14: Посередникам платимо окремо.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця». Знаєш, мене не

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється. Тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка в нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шумитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
7: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
6: Від затишного провансу до суворого лофту.
7: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
6: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
7: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
6: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Це таке особливе лампове місце, де ми говоримо про прем'єри, видатні фільми та серіали, які варто подивитися. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні ми говоримо про серіал, який точно сподобається тим, хто був у захваті від аббатства Даунтон і Корони та полюбляє красиві костюмовані драми. Тож сьогодні в нас міні-серіал «Міс Остін», і про нього нам розкаже Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
3: Усім привіт! Як то кажуть, заздрімо тим, хто подивиться цей серіал вперше. На Rotten Tomatoes він отримав 91% від критиків. Wall Street Journal включив його до переліку найкращих серіалів 2025 року. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить. Тому рекомендуємо вивільнити один день для перегляду. Буде багато емоцій та красивих історій.
2: І про які ж такі красиві історії розповість цей серіал?
3: Після смерті Джейн Остін, її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було у тих посланнях, що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? І чи вдасться Касандрі вберегти пам'ять про сестру від небажаних викриттів? Для того, щоб дізнатися, треба, звісно, обов'язково подивитися серіал «Міс Остін».
2: Ну, британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. І таких історій для натхнення у їхньому минулому просто безліч. Але як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін?
3: Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі, відома авторка багатьох бестселерів, серед яких особливе місце займають адаптації та історії, натхненні життям Джейн Остін. Коли вона дізналась про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер.
2: Марино, а в основі серіалу реальні події чи все ж таки більше художня вигадка?
3: Касандра дійсно спалила листи сестри. Це справжній історичний факт, який досі бентежить дослідників. Джейн Остін писала сотні листів усе своє життя. Після смерті Джейн у 817 році Касандра знищила більшість з них. Цей серіал реабілітує Касандру, яку традиційно вважали винною. Бо в очах шанувальників Остін вона та, хто позбавив світ безцінних документів. І роман, і серіал свідомо намагаються переосмислити її образ, показати не руйнівницю, а жінку, яка зробила це з любові та відданості.
2: Зрозуміло. А давай перейдемо до акторів. Хто саме зіграв у цьому серіалі?
3: У серіалі грають майже виключно жінки. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож Кілі Гоус, відома своєю ролі у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. Акторка сказала, що вважає, що вчинок Касандри – геніальна річ, бо вона позбулася усього, що відвлікало від роботи Джейн. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулись з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Феран, і критики назвали це відкриттям серіалу. Патсі Феран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів».
2: Слухай, ну такий визначний акторський склад, я би сказав.
3: Це не все. Режисерка Ейслін Хволш і сценаристка Андреа Гіб – обидві лауреатки БАФТА. Команда зібрала серйозна, і авторка роману, побачивши результат, була у захваті. А це, погодьтеся, найкраща оцінка. Більш того, вона вже пише новий сценарій. Знову про світ Джейн Остін, знову про жінок із її оточення, знову про таємниці, які століттями залишалися в тіні. В основі лежить її роман «The Elopement» – «Втеча». Дія буде розгортатися у 1820 році. А історія буде присвячена життю Мері Доротеї Наджбул, дочці племінниці Джейн Остін Фанні Найт. Тож попереду нові секрети великої письменниці. Кажуть, що деякі таємниці краще не розкривати. Касандра так і думала. Але ми можемо зазирнути у цю таємницю, відчути ту епоху, адже хто-хто, британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. Тож, запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, як ціле життя. Тож, обов'язково подивіться і насолодіться переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Мур-мур!
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4: підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кіни животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І як завжди, незмінна моя співведуча, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це новий сезон шоу музичних сенсацій Муздрум. Що ви так само скучили за нами.
2: І перша зірка нового третього сезону шоу «Музрум» – Іван Люленов!
3: Це я!
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Ваня, привіт!
2: Привіт! Ну дуже що? Дуже дякую, що запросили. Дуже дякую за перша і за зірка.
3: Слухай,
2: одразу з компліментом.
3: Це я ще хотіла сказати, знаєш, як ото кішку пускають, коли щось починається.
2: В дім, новий дім, так?
3: Так, так, так.
1: Ну слухай, ми тебе впустили в нашу нову студію першим, так?
2: Так, дуже.
1: Як тобі?
2: Дуже красиво. По-перше, я не був старий, і тому в мене враження, що у вас завжди так було красиво.
1: Клас,
3: клас. До речі, Ваня в нас вже не вперше.
2: Так, на новорічному. Я пам'ятаю, новорічному.
1: Іван був і на новорічному. Іван був і на першому живому концерті Музрум в Origin Stage.
2: Був, був.
1: Ну, Вань, ти вже як частина родини Музруму.
3: І, Іване, ми вирішили, що новий сезон, ну, неможливий без тебе, бо на сьогоднішній день ти вже хітмейкер цієї країни. В тебе вже є пісні, які розривають чарти, які займають перші місця. Пісні, які навіть йдуть поперед тебе. Бо деякі, ну, пересічні громадяни не знають, хто такий Іван Люленов, але ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ну, вже немає таких людей, які не знають ці пісні.
1: От, це круто. Тому сьогодні ми зануримось в твою творчість, так? Спробуємо поспівати пісні, повеселитися і провести гарний музичний вечір.
2: Ну, повеселитись не обіцяю, там не все. Ну, якщо зануритись прямо в мій музичний світ, там іноді меланхолія,
1: звісно,
2: іноді там і романтика, а іноді...
3: Знаєш, мені здається, що...
1: Тобто буде все, всі емоції, як в житті.
2: Я сподіваюся.
3: Мені здається, що не слово повеселитися, а кайфанути.
2: Кайфанути, так.
1: Окей, окей. Відчути всю палітру твоєї творчості.
2: Так, так, так.
1: І не тільки, до речі, твоєї, тому що, дорогі глядачі, я сподіваюся, що ви не забули, що у нас дуже багато рубрик. І тільки в нас ви можете почути ексклюзивні переспіви від артистів. Ми додали нові рубрики, але й залишили ті старі, які ви дуже любите.
3: І все ж таки ми почнемо з рубрики. Вже ми почали з хіта, з найновішого твого хіта «Ікона», який увірвався в український шоу-бізнес. Я як радіопродюсерка завжди слідкую за трендами на всіх цифрових майданчиках. І коли ти тільки стартанув, а я дивлюсь, кажу: ви бачили, що Люленов там вже в першій десятці, там так, Apple Music, YouTube, і це дуже швидко відбулося. Як так твоя ікона увірвалась?
2: Ну

0: наспівав сам. Вона мені не надоїдала. Я постійно сам наспівав.
1: Перед релізом.
0: Перед релізом дуже багато. І ми писали іншу пісню на студії.
1: Працювали на студії. Цікаво вже розповідати.
0: Так, це ексклюзив. Писали іншу пісню, яка називається «Медуза». І я приходжу і кажу: «Стоп, робота, робимо іншу». І Еміль, музичний продюсер, каже: «Та як, ми ж робимо, от пісню майже готова». Я кажу: «Ні-ні-ні, от є ікона, ну горить мені, щось от горить, прям не можу зупинитися». І записали ікону, мені здається, за годину 17 хвилин. Записали пісню, але в мене були куплети. Знаєте, як буває, що в тебе приспів, ти написав хіто, а я написав куплети, які мені дуже подобались і давно, і до куплетів прийшла от ікона і склала
1: приспів
0: пісню.
1: Прийшов.
0: Да, приспів, так.
1: Коли ми проводили з музикантами репетицію, проганяли твої пісні, так сказати, вони почали грати ікону. І я, от скажу чесно, не те, щоб я, коли реліз стався, дуже багато її слухав. Я її слухав, класний трек. Але коли почали грати музиканти, я сказав: в мене мурахи. Ну це вперше було, щоб я на репетиції. Зазвичай я як відношусь до робочого процесу. Тобто, щоб це відбулось, щоб це було правильно, в мене були мурахи. Я не можу це пояснити,
0: дякую,
1: але я точно зрозумів, що це буде крутий випуск.
2: Свят.
1: Ікона.
2: Ти знаєш, в мене теж є такий момент профдеформації, коли я вже...
0: Замиленість, типу, багато.
2: Я слухаю треки, я розумію, що я повинна їх всі пропускати, але коли я побачила, що моя колега по радіо, ведуча ранкового шоу на радіо «П'ятниця», виставила сторіс і написала: «Ваня, що ж ти зі мною робиш?»
1: Боже, Ваня, що ти з нею робиш?
0: Так, ну, ця пісня просто ікона, я завжди...
1: Ця пісня просто ікона, крапка.
0: О, дякую. Ну, я не орієнтуюсь на те, що там заходить, що не заходить. Я орієнтуюсь на свої почуття.
1: І я такий, тому і заходить, я думаю.
0: Я такий: так, що в мене ще не було? І мені здається, ця пісня не тільки для дівчат, які знімають багато відео, а вона для мене в першу чергу, бо ти завжди пишеш про те, що тобі не вистачає. Так. Якоїсь впевненості, сексуальності, крутості. Типу, я хочу цього відчуття. І от коли я собі це нафантазував, от вийшла така пісня.
1: Цей хіт ми вже почули. Так. Будемо рухатись вперед, щоб наші слухачі і глядачі мали насолоду почути ще від тебе більше пісень.
3: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: В першу чергу хочемо поговорити ось про що. У кожного артиста є в кар'єрі переломний хіт.
2: Угу.
1: Я думаю, що я знаю, яку пісню ти назвеш, але так. Як ти вважаєш, яка в твоїй кар'єрі переломний хіт?
2: Так,
1: переломний
2: завжди,
1: трек.
2: Ти завжди кажеш «Танута-нута», а я не погоджуюсь. Бо «Танута-нута» це, скоріш за все, для мене стартовий трек. А переломний я все ж таки називаю «Теплих вечорів», який стався в серпні.
1: А чому?
2: Я от ділився з командою, що в мене завжди треки пишуться класно, коли я відчуваю, що можу вмерти.
3: Це є весело. Митець не повинен бути щасливим.
2: Але я ж тоді розповідав, що «Теплих вечорів» це якраз був обстріл поруч зі мною, там стався прильот був поруч з моїм домом, і я дуже сильно злякався, і от я подумав, що десь є дівчина, яка також самотня і також переживає ці моменти, і мені захотілося написати пісню, щоб її підтримати. І отак з'явилось «Теплих вечорів». Я просто пам'ятаю, в один з тоді було дуже багато в то літо було багато обстрілів. В один із вечорів я сидів з гітаркою і писав цю пісню, виклав в Інстаграм, і воно от так вона і з'явилась. І вона саме чому вона переломна, тому що вона позиціонування змінилося від Івана, який, знаєте, оце веселий.
3: Ліга сміху.
1: Лірика. Меланхолічна така.
2: З'явилася ліріка і з'явилася якась глибина. Там теж є текст такий легкий, який там мені притаманний, але все одно мені здається, що завдяки цьому треку і Антон Кукрі, музичний продюсер цього треку, теж додав нового звучання, інді-звучання і, ну не знаю, новий етап мене, можна сказати, з цього треку з'явився.
3: Мені здається, знаєш, як впала якась така шкіра, яка була нарощена, і став такий оголений Іван Люленов.
1: Боже! Не в цій пісні.
3: Я про почуття, про відчуття.
1: Окей. Я, на всяк випадок. Ваня, пропонуємо тобі заспівати цей трек.
2: Заспівати.
1: Ми музичне шоу.
2: Точно.
3: Несподіванка.
1: Несподіванка. Друзі, в студії Музрум наживо Іван Люленов, трек «Теплих вечорів».
0: Музрум. Живий звук. Не сприймай.

0: Зрум живий звук.
1: Дякуємо.
2: Ти знаєте, чому в Музрумі, от я вам розповім, чому в Музрумі вирішили все-таки частинки пісень залишати?
1: Чому? Не по...
2: Щоб у слухача залишалась оця, знаєш, голод,
1: бажання,
2: щоб він пішов
1: піти на стрімінги
2: і послухав повну пісню.
3: Так що там слухачі, я хочу ще співати, а вона вже закінчилась.
2: Я знаю, що помітив, що ця пісня і меланхолічна, але в той же час можна трохи потанцювати, щоб себе розгадити.
1: Так, ну це дуже, мені подобається в фестивалі саме, знаєте, це коли
2: вайб
1: ти співаєш.
2: Вайб
1: це отеблий хвич, можна скакати, то можна вайбувати. Ну, тобто фестивальна літня музика, мені здається.
2: Та, є нас.
3: Размік, тобі як продюсеру на подумати про фестиваль.
2: Фестиваль Музрум. Друзі, ви хочете фестиваль Музрум? От напишіть в коментарях, а я подумаю про це. Далі починаються наші сюрпризи для тебе.
1: Опа!
2: Опана! Значить, у нас з'явилась рубрика «Оновлення», в якій ми беремо трек з твого репертуару і переробляємо його з нашим прекрасним Музрум Бендом. Поаплодуйте. Так. Беремо і переробляємо. І так як я чомусь вважав, що це такий плотний хід в твоїй кар'єрі, та ну.
1: Так.
2: Ми взяли цю пісню і переробили її в регі-стилі. От як?
1: Опа!
2: От так от.
1: А ми тут цензура чи не цензура? Як
3: ну, та ну, це ж цензура.
1: Та ну, так. Але приспів є ще одна літера.
2: Єее,
1: кажемо, чи
2: бачиш, я сказав.
1: Сказав, давай.
2: Друзі, що, неочікувано?
1: Неочікувано, я не знаю. Ще...
2: Переймаєшся?
1: Так.
2: Правильно.
1: Скажеш, коли вступати, ти ж знаєш. Вона звізда, перші слова. От так. І я потім
2: почну. Ну давайте, друзі, Музрум Бенд, щоб я згадав, де там вступати. Поїхали. Ексклюзивно в студії Музрум оновлена версія хіта «Тану-тану» у виконанні Вані Люленова.
1: Регі.
0: Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Дякую. Дуже клавіші сподобались мені в цьому.
2: Як тобі ділись враженнями?
1: Ну, цікаво. Таке ще не співав. Хотілося курити. Не знаєш? Щось таке в мене враження.
2: Ну, після чи під час?
1: Про регі. Да, під час.
3: Ну, знаєш, знаєте, ну, коли про регі, я вже не питаю, що тобі хотілося курити.
1: Я про такий вайб, знаєш, цей барний.
3: І димок такий.
2: Ну, є такий настрій.
3: Друзі, я не раз міг не палимо.
2: Я ніколи. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам сподобалась ця версія. Можливо, ви надихнете Івана перевипустити її в цій версії, тому що такі випадки, Іван, це не жарт, такі випадки у нас були.
1: Да?
2: У нас була Альона Маргліва в першому сезоні, яка заспівала «Малинове вино» під акустику, під гітару, і потім, коли вона випустила реліз, її в коментарях атакували, поверніть акустичну версію, і вона випустила.
1: Клас.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде погода на радіо «П'ятниця».
4: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ваня, наступна наша така...
2: Тема для обговорення,
1: так,
2: я б
1: так,
2: сказав.
1: Так, так, так. Пісня з твого плейлиста. Нам завжди цікаво, які пісні слухає, якими піснями надихається артист. Ну, бо слухати свої пісні, це, напевно...
3: Класно.
2: Як ти ікону багато разів ми зрозуміли вже.
1: Це класно, але все ж таки потрібно ще черпати натхнення звідкись з інших джерел. Хто з цих джерел в твоєму плейлисті?
3: Багато плейлістів саме є в мене. В плейлисті. Ну, я маю на увазі, що зараз
2: у тебе плейлисти в плейлистах.
3: Так, не маю на увазі, що ти слухаєш плейлист там. Тобто є такий плейлист під цей настрій, я під цей, де багато різних артистів. Так, але все одно альбом я дуже слухаю багато. Я назву з таких, за перебріка, як це кажуть, за кордону назву Бруно Марса, якраз в нього вийшов зараз альбом, дуже красивий. Мрію потрапити на його концерт колись.
2: Ну, тобі бажаємо, Іван.
3: Я дякую. Ед Ширан мені подобається, теж багато його слухав, надихався. Ну, от.
2: А з наших українських
3: так, з українських
2: виконавців.
3: Я назву пана Нікова, такий молодий виконавець.
1: Дуже несподівано.
2: Ти перший, до речі, хто назвав
3: не
2: пана, пан, прям, пана Нікова.
1: Пан. Мені здалося, я думаю, сам між... Ніков не розуміє, що він пан.
2: Сам Ніковим і так.
3: Так, це з молодої сцени. Я назву Закома Кома, такий співак, який він мобілізувався. Він служить, захищає нас. І в нього, до речі, має бути скоро концерт, хочу сходити. Це Закома Кома. Він був в мене на моєму першому концерті, тому для мене він суперважливий такий виконавець в Origin Stage, коли в мене був перший концерт. З кому? Кому назву? З дівчат скажу, звичайно, що Клер. Клер, Кажанна назву.
2: Слухай, ну ти слухаєш таких не зовсім попсових виконавців.
3: Чого? Це поп-сцена, мені здається.
2: Ну, ні,
3: але...
2: ну, ну прям поп.
3: Це такий поп.
1: Я б навіть трошки по-іншому сказала.
2: А ну, як радіопродюсерка.
1: Це не радіо, просто ще...
3: А, вони не радійні, напевно.
1: Поки ще не радійна історія. Але на сьогоднішній день радіо – це далеко не єдина історія, звідки люди дізнаються про пісні.
3: Ну так, є майданчики.
1: Все ж таки, перш за все, це TikTok, YouTube,
3: До речі, а цікаво, а чи орієнтуєтесь як радіопродюсер на ці майданчики?
1: Звісно.
2: Зрозуміло, що почалося?
3: Ні, ні, мені просто цікаво, якраз ти сказав, що... І, наприклад, якщо ви бачите, що
1: ні,
3: у нього такі цифри.
1: Мій рано починається не з кави, розумієш?
2: Заліться, починає.
1: Мій ранок починається з того, що я серчу цифрові майданчики.
3: Ну, от, наприклад, якщо ви бачите якогось такого артиста, який цифра.
2: Ну, наприклад, трек ікона.
3: Ні, я-то понятно. Я радійний.
1: Якщо я, наприклад, відкриваю для себе цього виконавця, я обов'язково відслуховую на предмет того, як він зайде аудиторії. Тобто моя місія ще спрогнозувати, бо не одразу можна, бо не всі, наприклад, користувачі Apple Music слухають Радіо П'ятниця, розумієш? І мені треба фільтрувати. Да. Але, щоб ви знали, навіть якщо ця пісня не в ефірі Радіо П'ятниця, то в мене вдома
2: вона
1: гучно,
2: в твоєму плейлисті.
1: Гучно, вона в моєму плейлисті.
2: Бачите? Слухай, ну якщо Нікова, ми згадали, тим бачите, я його назвав пан Ніков. Це вже,
1: Ніков
2: знаєш?
1: В шоці.
2: Ну, як ні, це означає, дає важливості він... цьому артисту.
3: Ні, це означає, що він чоловік. Якщо б сказав пані, це вже не...
2: Окей? Так, констатація факту. Яку пісню з його репертуару ти, можливо, слухаєш, або вона є в твоєму плейлисті?
3: Так, є насправді багато. І альбом слухав, і взагалі багато дуже чого подобається з початку його творчості. І мені подобається одна з останніх, називається вона «Якщо це не по-справжньому».
1: Да, і вона теж є в Apple Music.
3: Да?
1: В чартах. Так,
3: вона тримається дуже давно вже в чартах. Мені подобається, я би її би заспівав би.
2: А хто ми такі, що в музичному шоу заборонити тобі її заспівати?
3: Так, тільки, може, я буду підглядати. Я, звичайно, що слухаю багато, але десь... не.
2: Але не вивчаю слова. Друзі, абсолютно не втомлююся казати це слово ексклюзивно. В студії Музрум зараз Іван Люленов заспіває трек пана Нікова «Якщо це не по-справжньому».
0: Музрум. Живий звук.
4: Коли

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ти уходиш? Все?
2: Ні, хотілося поклон після цього.
1: Знаєте, що клас?
2: Музикантам дякую.
1: Вау, вау.
2: Красиво відіграли.
1: Знаєте, що мені особливо сподобалось в цій пісні? Я скажу чесно, що я її не чув. Ну так трапилось, так буває.
2: Взагалі?
1: Взагалі. Так трапилось. А що мені подобається в цій пісні? Що спочатку ти думаєш, що от така вона і буде спокійна і меланхолічна до кінця, а потім бах! І так ду-ду-ду-ду-ду.
3: Ну, так, скажімо так, я цю пісню чула, але в твоєму виконанні вона дуже гармонійна. Я впевнена, що пан Ніков оцінить це виконання і цю інтерпретацію.
2: Передаємо привіт. Ще бажаю разом подивись тіктоки під цю пісню. Там дуже смішно. Там
1: такі... Смішно?
2: Ні, ну там дуже весело. Там один такий дорослий мужик, може навіть випивший трошки, біля дерева такий лежить, на землі під цю пісню. Пісня лірічна.
3: Тобто
2: дуже завірусилося.
3: Комфортно.
2: Так. Так.
1: Вайбово і атмосферно під цей трек.
2: Клас.
1: А далі у нас неймовірна новинка цього сезону. І ця рубрика називається «Саундтрек мого життя». Іван, взагалі, але тут хочеться, знаєш, трошечки про фільми поговорити.
2: О, поговори. Настрій. Я люблю цю рубрику. Да.
1: Уже любиш, так?
2: Ну, я люблю саме про музику в кіно. Дуже люблю про це, цю тему.
1: Це саме воно, Іван, ти відчув. Давай, взагалі, які жанри кіно любиш, фільми?
2: Ну, от якраз таки, і це не співпадіння, насправді байопіки – це мій найулюблений жанр, і я достатньо прискіпливо дивлюсь такі фільми. От один з останніх – це Майкл. Я не слухав багато Майкла Джексона, я знаю хіти, але я не такий прям, ох, Майкл. Я от більше Квін, тому Богемна Рапсодія – це мій топ-фільм з байопіків. Так. Ще я скажу Рей Чарльз, Рей і про Джеймса Брауна. Оці топ-3, напевно, в мене, які от мене захопили дуже сильно оці фільми. Ну, саме, от байопіки в мене – це топ фільмів.
3: Адже ти назвав музикантів з тим.
2: Ну, та байопіки – це ще й про людей, да?
1: Буває, Іван. Ну, Іван просто байопіки тільки про музикантів.
2: Так, ні. Щось я ще дивився, просто зараз не згадаю. Так, музиканти мені були дуже, ну, вони мені близькі.
1: Ну, я думаю, що це абсолютно, якби, даже логічно навіть.
2: Але я хочу сказати саме про «Богемну рапсодію», що це переломний фільм в моєму житті, бо я пам'ятаю, як я його дивився з моїм другом. Що відбулося? Я дивився, був під враженням, і я хотів плакати. Я так подивився його, я дуже сильно хотів плакати, бо був під враженням, ну, і він такий, трагічна кінцівка. І я тримався, я такий, ну, зараз включать світло, я плачу.
3: А я плачу.
2: Я ж чоловік. Включається світло, всі плачуть.
1: Крім тебе!
2: Я як дурак не плачу. І я пам'ятаю, ми сідаємо в машину, і я просто такий відпустив трошки. Ну, не скажу, що там прям плакав, але пустив сльозу. Настільки мене воно, не знаю, знайшов себе там. І про любов достатньо багато речей там було, коли він був по дівчатам. Там маю на увазі момент той.
1: Ну, інші частини любові.
2: Дивись, давай так скажу. Не засуджуємо, підтримуємо, але не попало в мене саме ця частина. Не будемо її обговорювати. Я, до речі, багато разів дивився цей фільм і одного разу дивився його в автобусах. Оці автобуси класні, оці Гюнсель, як називається? Коротше, для багатих.
1: Я давно не їхав.
2: Коротше, я їхав колись, і там було кіно на цих автобусах, і я включаю Богемну рапсодію, і позаду була бабця з онуком, а там, ну, він з чоловіками цілується. Це буває, але це вони дивляться, такий, блін, мені соромно зараз побачить, що я дивлюсь. І я хотів...
1: Ну, вони теж дивились, Вань. Виходить, що там ніхто не мав вибору. Так. Ж автобус.
2: І я хотів сказати, що дуже багато потрапляло в мене саме з цього фільму, і далі я надихався. Я до цього дивився лайв, те, що було на Ютубі. Лайв на Аїто, цей концерт, і дуже багато його дивився. Але фільм саме мені розповів його історію. І от...
1: Але ми музичне шоу, Вань, можливо, є так. Трек з цього фільму, який би ти сьогодні заспівав
2: є.
1: Тут.
2: Є. Цей фільм якраз так вийшло, що там тільки пісні. Фільм з пісень.
1: Так, я і питаю, який конкретно ми почуємо.
2: Але конкретно для мене мене це Love of My Life, коли він лежав і отак з Мері лежав всього коханий і награвав отак на фортепіано Love of My Life. Мене цей момент дуже зачепив і потім дуже багато разів слухав цю пісню. Ніколи її не співав, бо це суперскладна пісня, на мій погляд. Не засуджуйте.
1: Ніколи до моменту, поки ти не потрапив до нас.
2: Тож це ексклюзив на Музрум. І...
1: А хочеш ти оголосити?
2: Ні, будь ласка, будь ласка. Я маю нова. Я хотів сказати просто, що я не супер англійську, а він такий прям English-Englishman. І вибачте за помилки, але головне душа і мелодія.
1: Безумовно.
2: Зауважу.
1: Я думаю, що всі глядачі і слухачі вже пробачили тобі англійську, яка б вона не була. Тому що зараз у них є ексклюзивна можливість почути пісню Love of My Life у твоєму виконанні.
2: Я готовий.
0: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Ваня, от чесно, я б ніколи не ототожнювала тебе з Фредді Меркурі. Ну, там, Стоянівка, Ліга сміху. І тут Ваня Люленов і Фредді Меркурі. Це супер.
2: Дякую.
3: Вау. Я хочу сказати, що унікальність цього шоу, друзі, і це зараз це виконання Івана підкреслило той факт, що Музрум абсолютно унікальне шоу, тому що де ще ви змогли би почути, як Іван Люленов співає трек Фредді Меркурі? Ніде, тільки
2: так. Я би ніде не заспівав.
3: Справді, я
1: Ваня,
3: би.
1: Оплески, Іван. Респект.
2: Дякую.
1: Це
2: дякую.
1: Дуже класно. Це дуже музично. Я як музикант з вищою освітою тобі кажу 12 балів.
2: Дякую, дякую.
3: Полетіли до тебе від Ані.
2: 12 points go to Іван Люленов.
0: Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, ми рухаємось далі, і від такого, ну я не знаю, навіть
2: як королівського, я би сказав.
1: Вот, від такої вишуканої музики рухаємось далі в рубрику «Дуети».
2: Опа.
1: І хочемо поговорити.
3: І тут буде зараз вишуканий дует.
1: Каламбур спрацював.
2: Ну хто? Ти спеціально підбирав слово «вишуканий» до іншої пісні, до наступної пісні.
1: Вишуканий дует. Ми вважаємо, що один з вишуканих твоїх дуетів. В тебе вони є, до речі, достатньо.
2: Так.
1: Але ми сьогодні хочемо закцентувати увагу на вишуканому дуеті з Олегом Шугаром.
2: По емоціях глядачей покидає, по емоціях від Фредді Меркурі до панічки.
1: І це прекрасно.
2: Це прекрасно.
3: Слухай, так ми ж слухаємо теж і Шугара,
2: і
3: Фредді Меркурі. І це мені здається.
1: Це як твій плейлист, настрої, розумієш?
2: Так,
1: різні настрої. Да. Тому створимо тут такий, як це назвати, качовий настрій і для нас, так, і для глядачів, і для слухачів. І разом усі ми теж підключимось до тебе.
3: А можна до того, я запитаю у Вані, як ви схліснулися з Шугаром?
2: З Шугаром? Насправді дуже проста історія. Він мені написав і скинув демку і каже: «Гоу, запишемо разом пісню». І мені дуже було приємно, і я такий клас взяв, подумав. Насправді дуже багато людей відговорювали, 90%.
3: Від дуету з Олегом?
2: Так, від дуету з Олегом. Ну, не знаю, через там певні свої обмеження стосовно того, що це якийсь артист, я не знаю, веселі в нього пісні і так далі. Ага. І це було в той момент, коли вже вийшли «Теплих вечорів» і вже такий...
1: Що ти переформатувався
2: начебто. Так, я вже переформатував, і мені начебто не можна такі пісні робити.
1: Це і справді було неочікувано.
2: Так, але насправді мені нічого не заважає. В мене є якісь критерії в житті. Я такий дивлюсь на людину, і для мене важливо, щоб вона щиро створювала, займалась. Мета в неї була створювання. У Олега це на 100%. Тому ми і зійшлись.
3: Клас.
2: Так, він про створення, а не про щось інше.
1: Ви зійшлись, народився трек,
2: так,
1: цей «Панічка», який, до речі, качає не одну дискотеку, так? Не.
3: Він став мемним. Для мене «Панічка» – це вже слово, яке увійшло в мій лексикон. І до вашого дуету цього слова в моєму лексиконі не було.
1: Бачиш,
2: це
1: як
2: добре. Це насправді добре.
1: Абсолютно.
2: Бо пісня насправді працює так, щоб не було панічки, і так, щоб у вас була гарна
1: пісня. Слово, це так, в лексиконі так, і все. Ми пропонуємо тобі, знаєш що, зараз фаном, разом з нашим прекрасним музрум-бендом, всі разом
2: поспіваємо
1: заспівати «Панічку».
2: Давайте поспіваємо. Без Олега буде складно, але ви знаєте слова, так?
1: Ми
2: так?
1: Замість Олега.
2: Ви замість Олега, так. Вона ж дуетна, так. Гоу.
1: Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.
2: А, так. Да.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Клас, дякую за бек-вокал. Кажу, це...
2: Нема за що.
1: Я ж в другому куплеті, це завжди Олег співає. Це так.
3: Ну, ми дуже сподіваємось, що Олег також з'явиться в нашому шоу і буде якийсь...
1: Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб Олег з'явився.
2: Хайте Олега в нашому шоу. От напишіть, і ми обов'язково здійснимо вашу мрію. Якщо це ваша мрія.
1: Так, і щоб він заспівав панічку, але мій куплет.
2: Це вже твоя мрія, так?
1: Як я його, так.
2: Але це було весело. Класно, танцювально. Знаєте що, я думаю, що такі пісні несуть функцію танцювальну, і це круто, і це потрібно. Коли тобі не варто думати, ти можеш вимкнути голову, танцювати, віддатись енергії.
1: А вимкнути голову – це взагалі про багато пісень Шувара. Дякую за реакцію.
3: В цьому і цінність, мені здається.
2: Ой, до речі, так. Можливо, він... Я думаю, що він це і закладає.
1: Це і закладає. Я з ним спілкувався, він так і сказав. Бо багато артистів закладають сенси, закладають думки, щось подумати. І ти сидиш такий, та скільки можна думати?
3: Так, мені здається, ми не просто так про Шугара заговорили, але давайте все ж таки згадаємо, що у нас сьогодні перший випуск нового третього сезону Музрум. І наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону.
1: Так.
3: Лагідна українізація.
0: Музрум – шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Я з тобою.
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону.
2: Так.
1: Лагідна українізація.
2: О, це ви перекладаєте пісні, так?
3: Так, ну,
2: я дивився.
3: Бачиш?
2: Ні, я дивився.
3: Я вже розлучився.
1: Слухай, Ваня, ну ти взагалі, от особисто для мене, є втіленням взагалі такого терміну, можна сказати, як лагідна українізація. Бо ти людина, яка не народилась в Україні, ти людина, яка експат, так би мовити.
2: Хто? Ну, сподіваюся, комплімент. Да, давайте далі.
3: Не, можливо, і не потрібно знати значення цього слова, Вань.
1: Але, тим не менш, ти українізований.
3: Максимально.
1: Максимально.
2: Так. Поки що.
3: Поки що.
2: Ні, поки що як в полиції, знаєш, ти українізований.
1: Тоді,
3: так. Так, я розповім про рубрику, Аня. Ваня, ти вже бачив, як ти кажеш, наші деякі адаптації українські, так? Що у нас відбувається? Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере світовий хіт. От сидить і думає, у нас буде Іван Люленов. Яку ж пісню йому підібрати і зробити українську адаптацію йому? От, він робить українську адаптацію, і, власне, артисти тут співають ці пісні вже українською мовою. Рома довго думав, я думаю.
2: Світовий хіт прям.
3: Так, ну, та, до речі, дійсно, світовий хіт гурту Озон.
2: Опа!
3: А от далі ти продовжиш, я думаю, так, назву, ти скажеш більш хіт.
2: Драго Сидінатей, так?
3: Безумовно, безумовно.
2: Ну,
3: бачите,
2: так,
3: це як Рома потрапив в ціль?
2: Ну, я тут і оригінал міг заспівати, але ладно, якщо є.
3: Абсолютно.
2: Якщо є переклад, то...
1: Ну, в тому є певна логіка.
2: Так.
3: Українізуй вже і цей хіт.
1: Бо Дан Балан, який є учасником гурту Озон, був учасником гурту Озон, ви ж з ним там десь землячки.
2: Та, звичайно, ми через дорогу бачимося регулярно. Жартую, я ніколи його не бачу.
1: А,
3: якщо що, так?
2: Да, я би хотів дуже. Дан, якщо ти мене бачиш, якщо ти мене чуєш, зустрінемось на заправ в цій на в'їзді в Кишине.
3: Я думаю, що після цього переспіву Дан це почує, побачить, напише тобі, ви спишете ці
2: так, зустріни. Так, так. Ну, я би хотів з ним зустрітись давно, і може якийсь фіт, може просто він такий, та співай ти, я вже не співаю. На тобі всі мої пісні.
1: Ні, ну ще співає.
2: Ні, він співає. Я маю на увазі, там пройде певний час. В Україні я бачу, що він, ну, не було його давно, але пісні та класні.
3: Ну, дивись, може ти зараз переспіваєш українською мовою, і Дан скаже, віддай.
2: І Дан кине скаргу на YouTube-канал.
3: Дан, ну майте
2: напиши, чекаємо коментар.
3: Ще в Музрум.
2: О, це було б цікаво.
3: Я не сумніваюся. Тож, не будемо тягнути час, зараз тобі прийде текст.
2: Текст.
3: Дивись на телефон.
2: Так, від Романа.
3: Не хвилюйся, це так шокує оці всі артисти, які отримують текст.
2: Так, одразу скажу, що «Маяхі» не перекладається, тому що ми співаємо «Маяхі». Ви допоможете мені, так, зі мною? «Маяхі», «Маяху», «Маяха», «Маяхаха».
1: Ні. «Маяхаха», от «Маяхаха» я підспіваю.
2: Так, домовляємося.
3: А «Маяху»?
2: «Маяхі», «Маяху», «Маяхо» третє, «Маяхаха». Я сам не орієнтуюсь, але зорієнтуємося.
3: Зорієнтуємось по факту.
2: По ходу, да, так.
3: Друзі, не втомлююсь повторювати. Ексклюзивно.
2: Прем'єра.
3: Тут дійсно прем'єра україномовної версії треку
2: «Драгос Адінтей».
3: Так, щоб не кавер.
2: Українською «Липова любов» або «Любов з липи».
3: Так.
1: Ага.
2: Так,
3: українською мовою у виконанні Івана Люленова.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Знаєте, на чому я себе спіймала? Що раніше в Україні знали молдовську мову за піснею «Меланхоліє».
2: Дуча мелодія.
1: А сьогодні «Драгон стаді». «Драгон стаді».
3: «Драгон стаді». Так. «Драгон стаді». «Драгон стаді» – це любов. «Драгон стаді».
2: Дан, ну, я впевнений, що вам це має сподобатись.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. В Україні 21 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
2: Рухаємось далі. Так. У нас є ще одна неймовірно цікава нова рубрика. Вона називається «Гендерний обмін». Тихо, музичний.
1: Музичний, так. Раніше я казала лікаря в студію і
2: лякала всіх зірок.
1: Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо заспівати пісню артиста, артистки протилежної статі. Тобто трішечки взяти на себе інші, як ми вже...
2: Ролі музичні. Але в цьому випадку у нас нестандартна ситуація сталася. Іван виявив бажання сам обрати і артистку, і трек.
3: Розкажи, так, як я і сказав, ви ж бачили, кого я слухаю з плейліста, тому я того і співаю, бо хоча б, щоб орієнтуватися в піснях. Так, я обрав пісню Клер.
2: Чому? Пісню, це кажу, дуже
3: співачку
2: цікаво.
3: Співачку Клер, пісню «Любов». Чому? Тому що, по-перше, мені дуже подобається, а по-друге, це, знаєш, я вже зробив на концерті пропозицію Клер зробити фіт разом.
2: Добре, що ти не зупинився на слові пропозицію.
3: А там так і було. Я з квітами, я зробив, це дуже красиво, це ж пропозиція. О, зробив фіт, а зараз заспіваю, і це буде пропозиція номер 2.
2: Зробив пропозицію зробити фіт.
3: Так, я зробив, Клер сказала так. Так, і в нас буде фіт, він вийде.
2: Справжній ексклюзив.
3: Так, в нас буде фіт, зараз просто хочу заспівати, щоб розказати вам про її творчість, бо ви вже чули, і заспіваємо.
2: Ну і ще один реверанс в її сторону, так, щоб вона не передумала.
3: Так.
2: Так, супер.
3: Пісня «Любов» або багато хто знає «На глибині» по цим рядочкам, бо це приспів.
2: Класно, давайте прямо зараз слухати трек «Клер. Любов» у виконанні Івана Люленова.
3: Ексклюзивно
2: в студії «Музрум», безумовно. Оплески.
0: «Музрум. Живий звук».

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ти захотів прудок.
2: Мені подобається другий куплет теж.
1: Я впевнений, що тепер у Клер немає шансів просто. Вона не зможе тобі більше відмовити, ну, і це... ми дочекаємося.
2: А вона не відмовляла, все добре.
1: Не зможе передумати.
2: А, дякую, дякую.
1: І ми дочекаємося цей фіт.
3: Лера, привіт! Я тут на передачі.
1: Привіт, Лера, чекаємо тебе в Мозрумі.
2: О, клас!
1: Кажу, чекаємо вас в Мозрумі. Приходьте, у нас дивіться, як душевно, музично і класно. Правда,
2: так,
1: Ваня?
2: Мені подобається, я.
1: Зрозуміли?
2: Я вже забув, що я на передачі навіть.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.

0: ти вже артист, який має хіт безумовний, який може співати, ну, багато українців підспівують.
1: Це знаєш, як визначається? Коли не всі ще відклали собі ім'я Іван Люленов, але... Ти що, не знаєш пісню, що це коїться, що це коїться? А, так, да. Оце безумовний хіт.
2: Не називають по імені, а кажуть, а, це ж цей Шовковиця.
1: Це все, так, Шовковиця.
0: От, власне, ти маєш цей великий хіт Шовковиця. Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми його, безумовно, почуємо у нас в студії.
2: Так, ну, по-перше, треба сказати, що це...
0: Дует.
2: Дует, да, так, з Артемом Дамницьким. І якраз, мені здається, зараз, коли розквітає Шовковиця? Десь, ні, влітку, ладно, не підходить. Хотів підвязатися, але воно не підходить. Але трошки все ж таки в цей період, рік тому, і вийшла Шовковиця. Вона десь так...
1: Боже, їй всього річ...
2: Так, це рік. Лише рік пройшов.
1: Таке враження, що їй вже багато...
2: І в мене так.
0: Рік, я пам'ятаю буквально, що ми, коли запросили Івана на концерт Музрумова Origin Stage, мав Іван співати... От вам закулісна історія. Мав Іван співати іншу пісню. От я...
2: І я не пам'ятаю.
0: Справді не пам'ятаю, яку, але ми побачили, як... Там інша пісня була, але ми в процесі підготовки до концерту ми побачили, що пісня нова, оця Шовковиця, просто стрімко в усі чарти, і мені... От я не пам'ятаю, хто, мені здається, що Аня навіть сказала, Размик, треба пісню змінювати, там такий хіт. І я включив, і прийшов до музикантів, кажу, сорі, ребята, знаю, що ви вчили іншу пісню, але треба змінювати.
2: Так, насправді, ми самі писали на кліпі з Артемом на кліпі «Техно», я пам'ятаю. Але я хочу розказати про наше бачення. Ага. Є такий благодійна передача, благодійний проєкт від Bad Street Boys. Ми з Артемом були запрошені на наше бачення. Ми відвиступали наш номер, але була повітряна тривога і треба було щось давати в ефір. Бо це був прямий етер нашого бачення, і справжнє Євробачення. І це було підвальне приміщення. І до нас приєднався Володимир Дантес, бо на той момент він сказав, класна пісня, давайте я теж поспіваю з вами. І ось ми, поки йшла повітряна тривога, співали по кругу Шовковицю в цьому підвальному приміщенні. І люди тоді побачили в прямому етері і писали після цього ефіру, вау, клас, коли вийде. Ну, я думаю, що це теж дало...
0: Поштовх.
2: Точно дало якийсь поштовх і наше бачення. One Love цієї передачі. Подивіться, якщо не дивилися.
0: Ну, дякуємо і проєкту, і ще й дякуємо за те, що цей проєкт подарував нам, можливо, цей трек. Раптом би ви його не випустили.
2: Так, так. Ні, ми випустили 100%, але я думаю, що цей проєкт відкриває дуже багато артистів, таких як гурт Алібі, там з'явився в тому році.
0: Ти хочеш сказати?
2: Віталік,
0: ну давай так,
1: гурт Алібі, якому вже більше 20 років.
2: Я хочу сказати гурт Алібі. Віталік Козловський там відкрився. Давайте так, не відкрився, а перевідкрився. Тобто це було таке
0: рестарт,
2: повернення цих передач.
1: Знаєш, що відчувається? Що ти все ж таки не український. І, да. Що в шоу-бізнесі в українському ти не так давно. Але ми тобі це прощаємо.
2: Ні, я маю на увазі, що я їх знаю, вони були до цього, але ця передача відкрила для нової аудиторії. Я, звичайно, що їх не знав. Для мене люди як з ностальгією на них дивляться, так, глядачі. А я дивлюсь, як на нових артистів, тобто я тільки от знайомлюсь.
0: Тобто Піна Калада, яку Роман Дігтяр, до речі, переклав, поплатив ще раз йому. Так, адаптацію зробив, тобто ти її вперше почув.
2: Ну, як я почув? Так, українською я вперше почув, я не знав ту версію.
1: О, ти бачиш,
0: клас.
1: Що робить проєкт Музрум з новими іменами в українському шоу-бізнесі?
0: Нам що залишається взагалі зробити? По-перше, подякувати нашим глядачам за те, що ви дивилися нас, дивитеся і будете продовжувати дивитися, я сподіваюся на це. Підписуйтесь на цей канал, залишайтесь з нами. Наостанок хочу обов'язково висловити свою величезну подяку людям, без яких це шоу неможливо, а саме наш прекрасний віртуозний Музрум Бенд у складі барабану Віталій. Бас-гітара Ігор, оплески, гітара Олександр і клавіші Марія. Ну і, звісно, окремою подякою виділити всіх наших партнерів, без яких наше шоу неможливо.
1: І, друзі, і в новому сезоні ми дякуємо нашому інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниці щодня!
2: Клас!
0: І залишаємо

0: Запрошаємо вас не одних, а з Іваном Люленовим і його безумовним хітом «Шовковиця».
1: Музрум. Живий звук.
2: Ой-ой-ой-ой.

Музрум. Живий звук. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Тато, тато.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: смерти, любе до смерти.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас вітає.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.